Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i bulje u platno uglavnom. Ne smem da izađem na ulicu, moja situacija grozna.

U prvi sutan jesen je napala na kej.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Voske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Dobro, vikend je pred nama, dakle, valjalo bi da zbrišemo negde iz grada u neki debeli lad. Kaže, ovaj petak je i dan kad se zvanično završava prva nedelja septembarske torture. Sad počinje valjda to dvodnevno lečenje živaca. Ovo je dan kad radi Elana poslu, zvanično prelazi onaj mod koji se zove samo da ne napravim neku štetu do 3, 4, 5 popote. Dakle, najlepša reč u srpskom jeziku 4. septembra nije ljubav, ni sloboda, nego reč vikend. A prognoza za danas, ujutru promaja, jesenja svežina, u podne još jedno letnje dinstanje, a od podneva potpuna obustava mozga. Sad kaže, stiže Godzilla, najjači El Niño u poslednjih 1000 godina. Globalni atmosfersko-okeanski fenomen El Niño biće najjači u poslednjih 1000 godina, doneće dodatnu toplotu svetu koji se već suočava sa klimatskom krizom. Danas umereno oblačno i toplo do 33. Narednih nedelji dana očekuje se toplo sunčano vreme, temperature do 35, lokalno do 37. U Aranđelovcu trenutno 19.

0: sad prvi vikend u septembru služi tome, kažu da Grozničavo pregledate mu za slike sa mora. Daću vam naravno neke lepe predloge kako da provedete ovaj vreli septembarski vikend. Dakle, kažu, danas se ne pita šta ima novo, nego gde ćemo na kafu da proslavimo što je kraj nedelje. A kažu i meteorolozi, danas će da gori ulica.
1: Gori ulica ispod mjeseca, moja curica, moj ulica.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

Građa, zvižduh ponoći stiže, boje mladosti, sve su mi bliže i bliže.

Dakle, konačno petak. Preživjeli smo ovu nedelju, što joj kažu uspjeh ravan prelaženju Albanije peške. Dan kad radni elan pada na apsolutnu nulu još oko 9 ujutru, a pritisak raste samo kad se pomisli na ladno pivo. Idealno vreme da sve nedovršene obaveze iz ove nedelje svečano prebaciš za tamo neki sledeći ponedeljak. Dakle, ovaj petak će da nam dođe nešto kao spasonosni pojas na uzburkanom moru obaveza. Dan kad se u kancelariji radi samo onoliko koliko je potrebno da te ne proglase nestalim. E sad, naš čovjek kaže verujem samo svojim očima, to znači da veruje i onome što je naravno video na Facebooku i ostalim društvenim mrežama. Naravno da zvezdama verujemo samo ako nam proreknu neki neočekivani priliv novca. Ako kažu treba smanjiti unos holesterola, onda je to čista propaganda. Rekli smo, baba ne veruje u koronu, viruse i teorije zavere, ali veruje da promaja ubije brže od metka. Je li pročitala na Googlu, ali tako? A 4. septembra 1998. osnovan Google, koji je ubrzo postao najveći svetski web pretraživač. Dakle, Google zna gde si bio sinoć, s kim si bio, šta si jeo, ali dalje nemaš ti pomogli da nađeš drugu čarapu, recimo. Dakle, na Google ima odgovore na sva pitanja, osim na ono glavno, šta mi je bre ovo trebalo u životu. Dakle, Google je jedino mesto gde simptom obične kijavice za tri klika izraste u neku retku tropsku grozdicu iz 14. veka. Tražio sam kako preživjeti radnu nedelju, Google mi ponudi oglase za bensinine. Uglavnom, na Googleu ima toliko stručnjaka za sve i svašta da je prosto čudo što je zemlja uopšte ostala čitava. A zemlja, boga mi, klimatska kriza izazvana zagađenjem koje nastaje upotrebom fosilnih goriva već pojačava ekstremne vremenske prilike, odnosi ljudske živote. Kaže, El Niño bi mogao da dodatno pojača te posljedice, a bilo je smrtonosnih slučajeva, odnosno slučajeva, dakle, 35.000 smrtnih slučajeva. Tako da razmere ovog fenomena opisuju se kao zaista zapanjujući, kao događaj na nivou Godzile. Trenutno u Aranđelovcu 20, danas maksimalnih 30. 20 u Kragujevcu, Novi Sad, Beograd 22. A pre tačno dve godine napustio nas je legendarni Boris Bora Đorđević, Bora Čorba. Dakle, zapevao bi možda i Bora pravila, pogotovo pravilo bi trebalo da važi u saobraćaju, petak je, gužva i u gradu. I naravno, dobro jutro, pa možda setit ćemo se. I kad sam bio mladi, pogledaj dom svoj anđele, sećanje na Boru Čorpu.

otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapljajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.

0: neki ti 24 sata malo, ove, i ovih 8 sati mi je nekad malo da... Sve ono što sam teo da vam kažem, eto, googlamo, što bi rekli, ko nema u Google, ima u Google, eto, danas Google slavi rođendan. E, sad kažu, ovaj, Google mape ti tačno pokazuju gde se nalaziš, ali ti dalje nemaš pojma gde si krenuo. Tamo možda nađeš odgovor na svako pitanje, osim na ono, recimo, gde su mi ključevi, gde sam parkirao. Dakle, Google zna i kad si se rodio, gde radiš, šta jedeš i dalje te uporno pita da li ste sigurni da niste robot. Dobro, nisam da su roboti zamenili, evo i serijsne informacije. Prvo obaveštenje s komunalog zbog kvara na vodovodne mreži bez vode do 15 časova će biti potrošači u ulicama Antonije Izvonara i Jovana Dučića. Ekipe na terenu rade na sanaciji kvara. Dakle, naš čovjek u Boga veruje, pa veruje u horoskop svakog jutra, a veruje u komšiju, ali samo kada ovaj padne smerdevina, vodite računa. Inače, astrologija je jedina naučna disciplina gde naš čovjek bez pogovora prihvata da mu životom upravlja neka viša sila, a da to nije šef ili eventualno tašta. Kažu najpouzdaniji izvor informacije u Srbiji, dalje onaj priča se po selu, ima najveći tiraž, nikad ne laže, samo se to malo doda, začini. Kaže, vremenskoj prognozi na televiziji verujemo tek kad izađemo na terasu i pokisnemo. Mada neki kažu u nekim medijima jedino datum i vreme tačni, eventualno kaže cena. A mi ćemo ponovo da se prisetimo legende koja nas je napustila pre tačno dve godine. Zapravo, pre dve godine, 4. septembra, preminula je Rada Đuričin, srpska glumica, a isto tog dana napustio nas i Bora Đorđević. Pa evo nekad Bora, ono kad sam bio mlad, kažu generacijska kuknjava, kako su nekad klinci bežali iz škole da slušaju recimo rock u parku, a danas beže sa časova da bi investirali u kriptovalute i vajpovali iz sale za fizičko.
1: Pozdrav, radiš u Madi, voli vas Bora Čorba.

kaže jedan, ja baš medijima i ne verujem nešto puno, osim kad najave poskupljenje. Tu nas još, kaže, nijedno nisu preveslali i slagali. Kaže, jedan horoskop nam je jedini objektivni izvor informacija. Ako piše da me na poslu čeka nepravda, ne moram ni da idem, već znam da je astrolog u pravu. A ako prognoza u vestima kaže da će pasti kiša, nosimo sunčane naočare. Ako horoskop kaže da je danas loš dan za ulaganja, a ne vraćamo dugove do daljnjeg. Sada čovjek ne veruje baš lekarima i naukama, lako u novinama piše da jarčevi ove nedelje moraju da nose crvene čarape protiv uroka, e, to se poštuje kao sveto pismo. A tog 4. septembra 98. u jednoj garaži u Silikonskoj dolini osnovan Google, najveći svetski web pretraživač. Pričat ćemo danas o tome i šta naši ljudi najčešće pretražuju na Google-u. Da, implementirane je sad i veštačke inteligencije u Google-u. Recimo, neko pita ko je izmislio radnu nedelju od 5 dana i kako ga tužiti. Neko opet traži, recimo, besplatne magične reči za prolazak tehničkog pregleda iz prvog puta. Ojem pita ko je najbolji lek za leđa i zašto je to rakija. Pa tumačimo naravno na Google-u i snove. Šta znači kad ti tetka u snu dođe, tetka iz Nemačke i ne donese ništa? Ojem pita šta ako pojedem ladnu sarmu, ne podgrejem i hoću li preživjeti? Recimo, kaže, kako najbrže dokazati na Slavskom ručku da je zemlja ravna ploča. I tako, na Google možda nađeš sve od recepta za pitu do simptoma zbog kojih ti je ostalo još 3 dana života i tako uneseš u pretragu zašto me boli levo uvo. A onda ti Google velikodušno ponudi komplet organizacije sarane i savete za pisanje testamenta. Google je jedino mesto gde u istu minutu možda pronađeš istinu i potpunu laž i recept za proju bez jaja. Na Google možda nađeš 1000 članaka o tome kako se obogatiti preko noći. Sve ih napisali ljudi koji radnim danom rade za minimalac.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prebrojena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

E, da, googlamo i ovog jutra na Google rođendan. Ha, svi pitamo, ovaj, malo protumačimo i neke snove. Evo, recimo, Google pita jedan kako napraviti rakiju od banana. Pa kad kaže, vidi da ne može, vrati se na šljivu i onda opsuje modernu tehnologiju. A ovo jedan pita, kaže, šta znači kad sanjam taštu kako vozi Juga u rikvrc? Jedan kaže, svi u istoriji pregleda imaju bar ono jedno, kako prevariti pametno strujno brojilo? To je čista radoznalost i narodnog prkosa. Ovo jedan pita, da, koji je danas svetac i da li sme da se uključi veš mašina? Naravno, pretražuju mnogi kako brzo zaraditi pare bez motike, mislim, a da kažu, nema leba bez motike. Ili kako se zove ona pesma što ide na na na na na pa se lomi čaša. Pa onda najbolji recept za premranac, za ajvar. E sad na Google možda pronađeš bivšu ljubav iz osnovne škole, njenog novog muža, njihovu adresu, sliku njihovog psa, ali ne možda nađeš razlog zašto si uopšte to tražio u 2 ujutru. Nego kad smo već kod pasa, lepa izložba pasa mešanaca u Kikindi, tu je nagrada za odgovorno vlasništvo, lepa priča. Dakle, ljudi podstiču zajednicu na empatiju i odgovorno, sve to lepo kroz druženje i zabavu. Lep poziv građanima da udome, a da ne kupuju kućne ljubimce. E, sad kaže mešanac, ti je jedini pas koji u jednom telu spaja eleganciju hrta, tvrdoglavost terijera i apetit nekog prasenceta, recimo. Sad ti rasni psi imaju imena poput Sir Archibald, a opet mešanac se zove Jackie ili Žuća, a vlada zgradom i ima bolji imunitet od cele vaše porodice. Dakle, kažu odgovorno vlasništvo i kad u 6 ujutru na minus 10 i vevici stojiš u parku i sa očinskim ponosom gledaš da li ti je pas imao redovnu stolicu. Naravno, sve to posle pokupiš. 22 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 30. Beograd 23, Novi Sad 24, Kragujevac 25, Sombor 26, tamo je najtopli. Do kraja prve dekade septembra, u većini dana sunčano toplo, 30 do 35, u subotu i u sredu 9. lokalno i do 37. E sad, prognoza od 10. kaže češći prodori vlažnijeg svežijeg vazduha sa zapada koji će ublažiti toplotni stres kao i pritisak na društveno-ekonomske sektore osetljive na meteorološke uslove, ali će umanjiti rizike od požara na otvorenom prostoru.

0: E pa dobro, ponovo ćemo se setiti Bore Čorbe, koji je, kažu, i pred smrt Miri Adanji Polak, verovatno jednom od poslednjih intervjua rekao: zaista ne volim to što starim, postaje matura lenština, ne živim, samo životarim i patim od raznih boleština. Ovde se osjećam koji svi stranci, dok zadnje dane odrađujem, sve ljude držim na distanci i samom sebi dosađujem.
1: Dostoji za šankom.

konjak, cigarete. Prijatelje dobre, moje vredne sluge.

Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37, 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385, 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220, 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u delovni, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šovu.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

dakle, petak, 4. septembar, dan kad se, eto, prva nedelja septembarske torture konačno privodi kraju, mozak zvanično prelazi na stand-by. Dakle, i dan kad novčanik posle svih kupovina za početak meseca konačno može mirno da spava, jer u njemu više nema ničega. Najlepša stvar kod ovog petka jeste to što nas deli samo nekoliko sati od zasluženog vikenda. Dakle, i ovaj petak nam poručuje, ako ste preživjeli ovu prvu septembarsku nedelju bez sloma živaca, onda ste zvanično spremni za sve što jesen nosi. Međutim, čuli ste jutro si Ujedinjene nacije upozoravaju, stiže Godzilla, najjači El Niño u poslednjih 1000 godina. Dobro, naš čovjek nekad u Boga sumnja, ali zato kad mu u horoskopu piše da ga čeka neki novčani dobitak, on odjednom postaje duboko religiozan. Dobro, naš čovjek i ne veruje mnogo novinama, osim kad piše u nekim tragedijama, tu zna da nema mnogo ulepšavanja. E sad, više verujemo komšinskom traču nego rođenim očima. Oči mogu da varaju, ali komšinica s prvog sprata nikad. I sad, zašto kupovati novine kad komšije preko puta već zna i šta si ručao i za koga ćeš da glasaš? I žena, i doktori, i institucije, svi oni imaju neke svoje interese. Jedino ti baba kad pogleda u šolju kafe želi čistu i nepatvorenu istinu da ti saopšti. A 1998. na današnji dan osnovan najveći srpski web, odnosno svetski web pretraživač Google. Pa ćemo danas da googlamo, da vidimo kad je tačno svetac, pa da znam da li smem da uključim veš mašinu ili samo da usisavam u pola snage. I zašto se, recimo, pita jedan promaja, ne spominje u Bibliji kad je dokazano da je to ovaj najstariji srpski neprijatelj.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je zabrinut zbog skupa pod nazivom Marš za slobodu koji je najavljen za 12. septembar u Prištini, nekoliko dana pred izricanje presude nekadašnjem vođi takozvane OVK Hašimu Tačiju i dodao da iz Prištine najavljuju nasilje ako Tači ne bude oslobođen. Sačekat ćemo 16. septembar pa ćemo reagovati i objasniti šta su sve u prethodnih 5, 6 i 7 godina radili protiv Srbije ljudi iz međunarodne zajednice i kako su ceo taj plan sprovodili, rekao je Vučić. Dodao da će imati priliku da o tome govori na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 22. ili 23. septembra. Premijer Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio da je za godinu dana iz alimentacionog fonda isplaćeno više od 63 miliona dinara, a da je kroz 643 rešenja podršku dobilo 959 dece. Istakao je da kad roditelj koji je dužan da plaća alimentaciju to ne čini, dete ne sme da čeka. Premijer Srbije je ukazao da će država nastaviti da unapređuje rad alimentacionog fonda i da svaki opravdani zahtev rešava što brže i efikasnije. Vlada Srbije usvojila je strategiju nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije za period 2026-2030. Godina, kojim se utvrđuju prioriteti naučnog i tehnološkog razvoja, kao i mere za dalje unapređenje naučno-istraživačkog i inovacionog sistema. Cilj je da se dodatno ojača naučno-istraživački potencijal Srbije, unaprede istraživačka infrastruktura i međunarodna saradnja. Posebna pažnja biće posvećena razvoju mladih istraživača i unapređenju uslova za naučno-istraživački rad. Penzionerima u Srbiji tokom septembra biće isplaćena jednokratna novčana podrška države, čiji će iznos zavisiti od visine penzija. Penzioneri sa primanjima do iznosa minimalne penzije dobit će 35.000 dinara. Korisnicima čije su penzije između minimalne i prosečne biće isplaćeno 27.500 dinara, a penzioneri sa primanjima višim od prosečne penzije dobit će 20.000 dinara. Pored toga, svi penzioneri biće obuhvaćeni i dodatnom podrškom od 6.000 dinara, za koju neće biti potrebna prijava. Šljiva je ove godine izuzetno rodila i do pre 20 dana uslovi su bili idealni za svo voće pa i za šljivu. Sorte koje su ranije sazrevale kao što je čačanska lepotica su jako dobro prošle i bio izuzetan kvalitet roda. Međutim, sorte koje sada zru kao što su Stanley i čačanska rodna osjećaju sušu, plodovi jako sporo sazrevaju i ostaju zeleni na samom stablu, pa voćari moraju nekoliko puta da prođu da oberu ta stabla. Suša je tako uzela svoj danak upravo u ovih posljednjih 20 dana, rekao je direktor Instituta za voćarstvo Čačak Darko Evremović. Oko 80% šljive, kako on kaže, se preradi u rakiju. To je dominantno kod nas. Neke sorte idu na sečenje, zamrzavanje i kao takve idu za izvoz, a nešto ide i u svežem stanju. U prvu godinu ekonomsko-ugostiteljske škole Slobodan Minić upisano je 120 učenika u 6 smerova. Jedina novina kada je reč o smerovima je da je umjesto hotelijersko-restoratorskog upisan smer turistički tehničar koji je i najbrže popunjen. Praksa je sastavni deo obrazovanja u ovoj školi, a učenici različitih smerova stiču je kroz dualno obrazovanje, učeničku zadrugu ili kroz virtualna preduzeća i praksu na terenu. Sutra će kod otvorene scene u parku Vukovičke banje biti održan još jedan NTC dan od 11 do 13 časova. Dok se deca budu zabavljala uz NTC društvene igre, poligone i NTC kreativu, roditelji će imati priliku da se upoznaju sa NTC sistemom učenja, metodama i tehnikama koje se na radionicama primenjuju tokom NTC školske godine, koje će u Aranđelovcu biti realizovana 4. godinu za redom. NTC sistem učenja razvio je dr. Ranko Rajević u cilju funkcionalnog znanja, sastavljeno iz različitih aktivnosti igara za decu koje imaju pozitivan efekt na razvoj mozga u periodu intenzivnog rasta i razvoja. U Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu utorak 8. septembra sa početkom 18 časova biće otvorena izložba Two Views, koja predstavlja zajedničku izložbu dvojice umetnika Radomira Đurića i Mladena Lazarevića iz Trstenika, koja dele slično umetničko obrazovanje, ali razvijaju potpuno različite vizualne pristupe i kreativne izraze. Ovog vikenda na programu su utakmice 3. kola Šumadijske okružne lige u kojoj se takmiči 6 klubova sa područja opštine Aranđelovac. Nakon 2 odigrana kola Šumadija neporažena, a narednu utakmicu igra u subotu na gradskom stadionu od 16.30 sa ekipom Partizana iz Rosave. U nedelju u 16.30 OFK Aranđelovac dočekuje Šumadinac iz Stojnika, prvi srpski ustanak ekipu ŽSK, a Banja dočekuje ekipu Gornje Trnave. Prema obaveštenju iz javnog komunalnog preduzeća Bukulja, zbog kvara na vodovodnoj mreži, bez vode do 15 časova bit će potrošači u ulicama Antonija Izvanara i Jovana Dučića. Meteorolozi kažu danas promenjivo oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
1: Program Radio Šumadije 98,9 MHz.
2: Sećanja kroz vreme.
3: Kada su 2015. godine počela istraživanja na lokalitetu Dvorine kod Aranđelovca, arheolozi nisu mogli da pretpostave šta se nalazi na mestu nekadašnjeg dvora poslednjeg srpskog despota Pavla Bakića. Detaljnijim iskopavanjima otkriveni su ostaci monumentalne srednjovekovne crkve i drugih građevina. Do ovog otkrića verovalo se da je naseljavanje tog dela Šumadije počelo znatno kasnije. Narodno predanje o životu despota Pavla Bakića bilo je prvi trag koji je istraživače doveo na Venčac do ostataka nekadašnjeg dvora. Prva iskopavanja dovela su istraživače do zaključka da se ovde nalaze još neki objekti. Pronalaskom kamena tesenika sa freskom koji je bio uzidan u zgradu koja se smatrala despotskim dvorom navelo je na sumnju da se tu nalazi i crkva. Ovo je prva otkrivena crkva tog tipa u Šumadiji, vladarska i nesumnjivo nemanjička. Veruje se da je ktitor bio car Dušan. Istraživanja su donela saznanja koje govore da je crkva u drugoj polovini 15. veka najverovatnije bila razrušena, a jedno vreme pre toga i pusta. O načinu života tog doba govorili su i tragovi zidnog slikarstva. Radi se o izuzetnom živopisu, to su ocenili i stručnjaci, istoričari umetnosti, koji ne zaostaje za zidnim slikarstvom Dečana Gračanice, kao što je još jedan od dokaza da se zaista radi o vladarskoj zadužbini, jer je samo vladar mogao da podigne jednu tako moćnu zadužbinu. Istraživanje koje je sprovodio Narodni muzej u Aranđelovcu otvorilo je novu stranicu istorije za ovaj kraj, a zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture krenuli su i projekti konzervacije i prezentacije ovog lokaliteta. Tokom godine istraživanja prikupljeno je nekoliko desetina hiljada fragmenata, veliki broj predmeta pronađenih u nekropali, pa čak i neki rimski natpisi. Docent dr. Dejan Radičević sa katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, rukovodilac projekta na arheološkom nalazištu na Venčacu, gde su pronađeni ostaci temelja crkve iz srednjeg veka koji predstavljaju najvažnije otkriće iz tog perioda na teritoriji Šumadije. Tokom istraživanja 2019. godine on je rekao da je vladarska zadužbina iz vremena Nemanjića bogato živopisana i jedini je kulturno-istorijski spomenik srpsko-bizantijskog stila na ovim prostorima.
4: Crkve ovog vremena pripadaju graditeljstvu od kralja Milutina do cara Dušana. Ako poznajemo sklop istorijskih okolnosti vezan za ovaj kraj, najprije bi bilo i najlogičnije da je to zadužbina koju Dušan počinje da gradi. Zašto je gradi, to je sad ono opet drugi deo vaših pitanja, opet je zanimljivo ko na ovom mestu toliko veliku zadužbinu podiže, pritom naglašavam, u to vreme ovo je praktično sama severna granica Srbije. Srbija je u vreme kralja Milutina izgubila Beograd. Dušan je na kratko uspeo da povrati, ali i on je trajno izgubio Beograd. Beograd će doći pod srpsku vlast ponovo tek u vreme despota Stefana Lazarevića. Moguće je da se u tim dešavanjima oko Beograda krije i tajna i ključ za razrešenje te zagonetke ove crkve. Zašto? Jer u Beogradu se nalazilo crkveno središte za čitavu Beogradsko-mačvansku episkopiju. Srpska crkva je izgubila to središte i možda je tajna upravo u tome da se na ovom mestu podiže u okviru stare eparhije, te beogradske, zapravo novo crkveno središte. To bi moglo da objasni i prisustvo vladara kao zadužbinara i monumentalnost i dimenzije crkve u vremenu koje je pouzdano ustanovljeno. Ona je oslikana, karakteristike živopisa upravo ukazuju na Dušanovo vreme i na početak druge polovine 14. veka. Radovi nisu završeni, to je veoma zanimljivo, zato što je samo centralni deo crkve oslikan, a priprata nije i tu treba naći neko razumno, racionalno objašnjenje šta se tu zapravo dogodilo. Možda se opet tajna krije u iznenadnoj smrti Dušanovoj i nakon toga u potpuno promenjenim istorijskim okolnostima koji su omeli možda i završetak radova na ovom mestu. Zanimljivo je pitanje do kada ona traje. Ona je najkasnije mogla dočekati, naravno, turska osvajanja srednjovekovne Srbije, a potom postoje i kasnije faze života i korišćenja na ovom prostoru koji se mogu povezati sa istorijskim podacima o Pavlu Bakiću i njegovom boravku ovde, a potom i promeni stanovništva, doseljavanju novog stanovništva koje je ovaj prostor koristilo za sahranjivanje čak do 19. veka.
5: Da bi se ovo parče istorije, čitav lokalitet i istraživanje najbolje prezentovalo i široj publici, potrebna je saradnja brojnih institucija, uključivanje brojnih stručnjaka i kojim redosledom i po kom planu će se to odvijati naredne sezone.
4: Evo kako stoje stvari. Organizacija arheoloških iskopavanja i istraživanja je poverena Narodnom muzeju i svih ovih godina Narodni muzej u potpunosti ispunjava sve što je očekivano i zaista mogu samo da pohvalim sve to što se ovde pruža od strane nadležnog muzeja. Nadležni zavod u Kragujevcu je pokrenuo proceduru zaštite ovog za sada arheološkog lokaliteta koji treba štititi kao kulturno dobro i to kulturno dobro posebnog značaja. Arhitekte Republičkog zavoda i konzervatori Republičkog zavoda rade svoje poslove vezane za konzervatorski projekat i za zaštitu fresaka koje postoje na zidovima. Trenutno ovo danas što radimo upravo ovde su planovi tog budućeg konzervatorskog projekta. Konzervatori živopisa će ubrzo početi svoje radove na ovom nalazištu i oni će zaštititi otkrivene delove na zidovima, tako da oni mogu bezbedno da prezime, a i kasnije da budu uklopljeni u prezentaciju. Konačnu prezentaciju radit će kolege arhitekte Republičkog zavoda koji prave konzervatorski projekat koji se naravno za ovako veliki objekat mora realizovati u više faza koji će sigurno trajati narednih godina i za koji se nadamo da će se na kraju završiti sa tom konačnom prezentacijom ovog spomenika koji će nakon toga biti otvoren za posetioce i ući u deo onoga što se zove kulturno-istorijska baština ili nekakva turistička ponuda ovog kraja.

0: ovaj, u Beču ima nekoliko popisa ovih krajeva, ovaj, oni su u Beču i uglavnom u Srbiji nema osmanskih popisa, tako da je neophodna su ta istraživanja u inostranstvu.
1: A ko je bio vaš, da kažemo, prvi, odnosno odakle ideja, želja da, da baš pišete o ovoj popisu?
0: Zato što sam je... Dejan Radičević i ja smo bili na istom projektu i ja sam potpuno drugim razlogom otišao da istražujem u Istanbul, ali mi je stalno stajalo na pameti da bih trebao nešto da nađem i neku potvrdu za to da su Bakići bili ovaj, ovde na Venčacu, i onda se, sam pronašao toliko podataka da sam jednostavno odlučio prvo da napišem članak, onda se članak pretvorio u studiju, a studija u knjigu.
2: U aprilu 2026. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je odluku o utvrđivanju arheološkog nalazišta Dvorine Mačarsko groblje u selu Banja za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja. Lokalitet je decenijima istraživao i čuvao upravo Narodni muzej u Aranđelovcu, zahvaljujući čijim arheolozima, kao i stručnjacima nadležnih zavoda za zaštitu spomenika kulture i podršci Ministarstva kulture, Dvorine su dobile najviši nivo državne zaštite.
3: Radio Šumadije 98,9 MHz.
4: Sećanja kroz vreme.
3: Projekat sufinansiran iz budžeta opštine Aranđelovac. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
2: Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe, kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065-430-66-37, 065-430-66-37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063-80-66-385, 063-80-66-385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069-20-98-220, 069-20-98-220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilus jogurt, 500 grama, 69,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Finkare mlečna čokolada, 100 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035. Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio da je za godinu dana iz alimentacionog fonda isplaćeno više od 63 miliona dinara, a da je kroz 643 rešenja podršku dobilo 959 dece. Premijer Srbije ukazao da će država nastaviti da unapređuje rad alimentacionog fonda i da svaki opravdani zahtev rešava što brže i efikasnije. Vlada Srbije usvojila je strategiju nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije za period 2026-2030. Godina, kojim se utvrđuje prioriteti naučno i tehnološkog razvoja, kao i mere za dalje unapređenje naučno-istraživačkog i inovacionog sistema. Penzionerima u Srbiji tokom septembra biće isplaćena jednokratna novčana podrška države, čiji će iznos zavisiti od visine penzija, a pored toga svi penzioneri biće obuhvaćeni i dodatnom podrškom od 6.000 dinara, za koji neće biti potrebna prijava. Sutra će kod otvorene scene u parku Bukovičke banje biti održan NTC dan od 11 do 14 časova. Dok se deca budu zabavljala uz NTC društvene igre, poligone i NTC kreativu, roditelji će imati priliku da se upoznaju sa NTC sistemom učenja, metodama i tehnikama koje se na radionicama primenjuju tokom NTC školske godine. U Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu utorak 8. septembra sa početkom 18 časova biće otvorena izložba Two Views dvojice umetnika iz Trstenika Radomira Ćurića i Mladena Lazarevića. Ovog vikenda na programu su utakmice trećeg kola Šumadijske okružne lige. U subotu od 16:30 ekipa Šumadije dočekuje ekipu Partizan iz Darosave. U nedelju od 16:30 OFK Aranđelovac je domaćin Šumadincu iz Stojnika, prvi srpski ustanak dočekuje ekipu ŽSK, a Banja ekipu Gornje Trnave. Prema obaveštenju iz javnog komunalnog preduzeća Bukulja, zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će do 15 časova danas biti potrošači ulicama Antonije Izvonara i Jovana Dučića. Meteorolozi kažu promenjivo oblačno vreme od maksimalnih 33 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste kratak pregled vesti. Ostanite uz 989. Prijetan dan.
1: Šumadija, istorija, sadašnjost i bogata budućnost. Budite deo budućnosti.
2: Vreli, lep pozdrav.
3: Puno pozdrava.
4: Radio Šumadija, pozdravim vas puno, ćao se najbolje.
5: Pozdrav komšije Šumadinci. Vi slušate Radio Šumadiju.
6: Imate jedan topli iskreni pozdrav.
7: Pozdrav svima, a vi slušate Radio Šumadiju.
8: Svaka pesma jeste važna.
9: Slušajte dobru muziku, volite se ljudi i ne dajte da vam skinu osmeh sa lica.
10: Radio
11: Šumadija.
12: Ćao, ćao.
13: Šumadija.
14: Dobro večer.
15: Dobro večer. Dobro večer.
14: Večera se zavolju muzičari koji ne piju, koji samo...
16: Ne piju ništa, ne puše, nema drugih poroka, ne duvaju ništa.
14: A što kaže, ona tvoja pesma gradi pun magarac sa takozvanih paparaca, što kažu ovi neki Google novinari, čovjek koga ne treba posebno predstaviti, ovakvu legendu treba naravno uvijek posebno predstaviti, pola veke na bini, 45 godina od prvog albuma, 7 decenija, što kaže i grupa Banki je 7.
16: Da. A to sam za Žiku napisao, a Banki je 7, a Žika umeđu vremenu napunio 80, sad ja Banki je 8.
17: Prisjećamo se danas Bore Čorbe. Mada ono njegovo 2 dinara druže moralo bi, mislim, da pretrpi korekciju zbog inflacije, pa bi se možda zvalo 2000 druže. Rock and roll za kućni savjet više se ne svira na gitari uz pivo, nego se više priča raspreda na Viber grupama. Aviono, slomit ću ti krilo, verovatno bi pevao cenama karata kod niskobudžetnih aviokompanije kad ti naplante i ranac kao dodatni prtljag. Pa i ta lutka sa naslovne strane više ne kupuje skupe krpice u Trstu, nego prosi za lajkove, pratioce i sponzorski ugovor sa nekom estetskom klinikom. Nismo estetska klinika, ali ćemo da ulepšamo ovaj petak. Dan kad se prva nedelja septembrske torture konačno privodi kraju, a mozak zvanično odlazi na vikend režim. Trenutak kad kolektivno proglašavamo pobedu nad prvom nedeljom škole, posla, vraćanja u surovu realnost. Prognoze za danas, radni polet u potpunom padu, podočnjaci u drastičnom porastu, osmeh na licu samo zbog toga što se približava kraj radnog vremena. Dakle, danas se ne radi punim kapacitetom, danas se samo čuva živa glava i preostali živci za predstojeći vikend. E, drugi nas je septembar dotukao, treći izmorio, a ovaj četvrti septembar donosi jedinu pravu veru u bolje sutra. A mislim, sutra je subota. Dakle, ako ste preživali ovu prvu septembarsku nedjelju bez većih posljedica po mentalno zdravlje, čestitamo, zvanično ste spremni za jesen. Dan kad novčanici dalje tuguju zbog septembrskih troškova. E sad, recimo, kad nam neki naučnik objasni koji je virus u pitanju, o čemu se tu radi, tražimo mu naravno diplomu. Međutim, kad nam komšija iz samoposluge objasni svetsku zaveru, onda ga nudimo rakijom. Znaš, čovjek ženi ne veruje kad kaže da je boli glava, a astrologu veruje kad kaže da mu je Merkur u trećoj kući pokvario plivajući zamajac. Kažu, neki komšija je najpouzdaniji mediji, nema cenzure, ali zato ima viziju, uvek zna tačno koliko si platio novu fasadu. Dakle, horoskop kao jedini ekonomski program u koji Srbin duboko veruje, uvek piše da krajem meseca stiže neki neočekivani novac. E sad, kažu, retrogradni Merkur izgleda kriv za sve, a danas slavimo i rođendan i Dade Topića, ali boga mi i Googla, koji je osnovan 1998. Nekako pre narod išao kod vračare da mu gleda u pasulj, a danas ukucaš u Googlu nešto, dobiješ dijagnozu, dobiješ uzrok raspada braka i dobiješ recept za proju. Google kao jedino mesto gdje u iste sekunde možda nađeš i kako se pravi rakija i kako se pravi atomska bomba i gdje je popust na zimske gume. Preko Google možeš da slušaš i Radio Šumadiju, ako kucaš rtvšumadija.com, otvoriš naš portal i u gornjem levom uglu stisneš onu ikonicu play. Dakle, kao i na 989 i na Google imaš baš sve. E sad, neki pitaju, recimo, zašto je komšijska krava življa od moje? To je pitanje na koje ni sam Google-ov algoritam nema odgovor, pa ti onda izbaci neki oglas, recimo, za polovne traktore. I naravno, ono standardno pitanje je kad počinje treći svjetski rat. Čisto samo da zna da li mora i u poreljak na posao ili može opušteno negdje na kaficu. Dve godine bez bore čorbe. Ostaću slobodan, neću se vezati. Važno je samo dobro se zezati, naravno, na 989. Dobar dan.

0: se zezati.
1: Ja se, izvinite, zezam.
2: Daj bre, novače.
1: Ja se, izvinite, zezam.

0: Dobro, ovaj, malo treba da se našalimo, tako nećemo biti smrtno ozbiljni. Kažem, nekad se muzika stvarno slušala, ovaj, sa ploča na tenane, od A1 do B6. Danas se sluša kao stvarno pozadinska buka dok scrollujemo, peglamo, drndamo, žurimo. Nekad su pesme ostajale večne, su stvarno imali dušu, a danas postaju takozvani hitovi, ali ako prežive par nedelja na tim trending listama. Nekad su i bendovi uvežbavali pesmu mesecima u garaži, danas kompjuter, autotune, stvarno naprave album dok izvođač ode do toaleta. Se tiče vremena, 27 je u Aranđelovcu, danas maksimalnih 30. Kaže, u prognoze sunce greje kao usred leta, pa mislim, jeste još uvek leto, ljudi moji.
1: Ne, dobra rubenica, uvek ima kupca i dobra devojka ima momaka kokoča.
0: I dobar radio uvijek ima svojih dobrih, pravih slušalaca. Na 27 u Beogradu, Novi Sad, Valjevo 29, Sombor već na 3 banke. Toliko izmereno i u Negotinu. I Bog mi Zaječaru. Sutra sunčano, toplo, od 33 do 37. Do kraja prve dekade septembra sunčano, 30 do 35. Od 10. češći prodori vlažnijeg, svežijeg vazduha stižu sa zapada, trulog zapada. A negde na istoku, kaže, u Carigradu, sprema se evropski klasik, zapravo u Istanbulu, Srbija na Tursku u polufinalu evropskog prvenstva. To je intenzivno rivalstvo Srbije i Turske u završnicama prvenstava, datira još od 2011. Dakle, biće pakleno, sutra se to igra, obavezno pogledajte, od 15 sati. Ako hoćemo da sigurnu pobedu na Turkinjama pred 10.000 njihovih grlatih navijača, nama time out ne bi trebalo da služi za taktiku kod Terzića, nego im pustimo jednu dve epizode za serije Sulejman veličanstveni. Brate, dok oni odgledaju dramu, rasplaču se nad sudbinom carstva, mi već pakujemo medalje u autobus. E sad, recimo, blok se najbolje postavlja tako što pre svakog pojena naš blokerski par ponudi protivničkom korektoru baklavu, dok ona razmišlja da li u njoj ima dovoljno oraha i šećernog sirupa, lopta već pala na parket. E sad, kaže, ključe, kaže, u psihologiji, pri svakom njihovom servisu, recimo, cela naša klupa mora skoči da vikne izgore vam burek u rerni. I naravno, za pobedu u Istanbulu nije potreban samo savršen prijem, sjajan servis, nego i da ubedimo sudije da je svaki poen Turske zapravo istorijska nepravda još od 1389. Tako da za Maju Tijanu i ostale naći ćemo neki recupis i neku dobru taktiku. Da li ključ uspeha u bloku, vidjet ćemo. Dakle, recept za pobedu u tri reči, as, blok i malo onog našeg inata, koji se inače ne uči na treninzima, nego se jednostavno dobija rođenjem.

Neko se pojao kao mlad mesec, nekoga radi mesec, nekog Merkur. Čuje me da žena kaže skoro, joj, bila sam skroz luda, da li smijem, da li da se smijem, da li da plačem, bio pun mesec, kaže, šta mi je sve radio. Mada naš čovjek ne veruje rođenom bratu, ali zato bespogovorno veruje strelcu u podznaku Jarca, kojemu preko horoskopa u tabloidu obećao priliv novca do srete. Dakle, novinama verujem isključivo ako na naslovnoj strani piše šok, foto, video. A onda metode lečenja, recimo recept lekara iz doma zdravlja, ide na proveru kod komšinice s trećeg sprata, koja ga stručno odobri ili eventualno zameni oblogom od komovice. Recimo, ovaj, vremenskoj prognozi na televiziji se smijemo, ali zato kad baba izjavi da je probada u kolenu, odmah otkazujemo ovaj odlazak na more. Međutim, evo šta kaže horoskop. Ova dva znaka čeka najbolja jesen u životu. Kaže, prelomni trenutak. I naravno za nas lavove, lavovi. Tapkanje u mestu je za nama, kaže... Život kreće naviše i to naglo, prilike u poslu same nalaze pod vas. Financije se, lavovi, dragi moji, sređuju brže nego što ste računali. Samo morate da izađete iz zone komfora, jer sreća ne kuca na vrata onome ko sedi u četiri zida. I vodolije, novac i sreća konačno prelaze na vašu stranu. Za vas je ovo najljepše jesen u životu. Jer promene, kaže, ne stižu na kaščicu, dešavaju se preko noći i ruše sve što vas je kočilo. Dakle, naš čovjek vesti u štampi čita stvarno sa ogromnom rezervom. Međutim, osim ako na zadnjoj strani ne piše da je u njegovom horoskopskom znaku danas idealan dan za rakiju i za ležanje. Dakle, horoskopu ne verujem, jer je to astrologija i šalotanstvo, ali ako kaže da je škorpijama neko smestio na poslu, pa znali smo mi to i bez zvesta. Uglavnom, novinama ništa ne verujem, jer sve lažu, pa ih zato kupujemo svaki dan da se iznova uverimo koliko su nas opet slagali. Srbinu Boga sumnja, naučnicima ne veruje, televiziju psuje, ali kad na Facebooku osvane naslov ovo je tajna koju vam kriju. Ili kriju od vas tajnu. To odmah podeli sa svim prijateljima. Da. Dakle, verujemo samo onim vestima koje potvrđuju ono što smo već psujući zaključili ispred prodavnice. Najveća srpska teorija zavere je to da nam svi rade o glavi, osim tetke iz Nemačke, i naravno u horoskopu pišu da nam stižu ipak neke pare, to verujemo. Prosječan Srbi ne veruje roditeljima, ne veruje ženi, ne veruje rođenim očima, ali ako u novinama piše da je utorak smak sveta, on će da otkaže sve obaveze, recimo, za sretu. Neki kažu da je komšija najpouzdaniji medij, nema cenzure, nema tehničkih smetnji, informacije dobiješ i pre nego što su se uopšte desile, mislim, dotični događaj. Dakle, skapirali ste, horoskop nikad ne laže, ako piše da te na poslu očekuje stres, a u ljubavi je razočaranje, pa to i nije astrologija, to je prosto petak u Srbiji.

A bilo je ovde ona varijanta ko je dobacivao Hadžija, mislim, malo flertovanje, da ne kažem i udvaranje. E sad, kako se daš ovaj čovjek udvara leksikon srpskog galebarenja? Joj, što si mi ti nešto poznata, klasičan ulazak u konverzaciju? Ili nisam ja ovakav majke mi? Rečenica koja garantuje da je kulturan film, porodičan čovjek. Ma ne slušam ti ja ovu muziku, inače došao sam samo zbog druga. Sve su danas iste, traže samo pare. Ja tražim nešto normalno. Ili recimo nabacivanje u stilu jesi za jedno piće, ili da odmah pređemo na kaficu kod mene. Subtilno smo jača strana, odmah prelazi za teoriju na praksu i to pod izgovorom da ne voli da gubi vreme na prazne priče. Pa onda ono, znaš ti bre ko je moj ćale stric, ko je moj kum? Pa onda bio sam u vezi 5 godina, teško mi je da se opet otvorim, ta lovačka priča, osmišljena da probudi majčinski instinkt. Ili malo sam popio pa sam iskren, univerzalno opravdanje za svaku glupost koju će da izgovori narednih 45 minuta. Ili ti nisi kao druge devojke ovde, najjeftiniji komplement u istoriji balkanskog noćnog života. Međutim, kaže, ima nekih fraza koje muškarci obožavaju da kažu na dejtu, a ženama je od nje muka. Kaže, dejta prolazi u odličnom smeru, hemija očigledna, super, a onda on izgovori dve reči koje mogu da pokvare svu čaroliju. Kaže, opasna si. Kaže, odbojnost izaziva kod žena, opasna. Ili nestrašna, zločesta. Zašto, kaže, muškarci ošte misle da je to kompliment? To možda na filmu, da, ali... Jel, ono, imaš li ti dečka ili samo nemaš sreće? Nisam ja kod drugi muškarci. Isto razmišljamo, kaže, neverovatno. Ili ono, aj na kafu, neću ti ništa. Još jedno klasično, ovo mi liči na neko crnogorsko nabacivanje. Gde si, gde si lepotica, šta se radi? Ili ono kao, nisam planirao večeras da izađem, ali drago mi je što jesam. E, moraš jednom da probaš kako ja pravim roštije, kaže, to je vrhunac romantike na ovim prostorima. Jer ako te ne osvojim šarmom, osvojit ću te holesterolom.

0: da, ranije muzika imala poruku, danas ima i dijagnozu i alibi. Pa i bude dobra podloga za pranje sudova na TikToku. Pa Dado, srećan ti 77. rođendan. A sad malo neki kažu ovog petka žive bravi pasi život, sećanje na Boru Čorpu.
1: Ne kupujte rasne pse, ne trošite pare bez veze, ovi psi usvojeni su mnogo zahvalniji. Kažu da je to dobra karma i da su oni mnogo i pametniji.
2: Da.
1: A i pre neki dan, Bora, znaš da je Alan Delon rekao, kaže, idem iz ovog surovog kapitalističkog, materialističkog sveta gde se sve gleda kroz novac, i kaže, ako budem se preselio na onaj svet, bolje da to uradim sa svojim psom, da ne bi umro od tuge na mom grobu, tako je rekao Alan Delon.
2: Da, upravo o tome govori ova pesma. Postoji čitav dugometražni film o psu kome je gazda umro, pa...
1: A ima i Vratići se rode, to nešto
2: da, ima, da, nešto. Da. Ma dobro, to su dečije pesme, to je... Ne da mi se da vam kaže tu pesmu o psu. Evo, Pasi život se zove.
1: E, da, odlično.
2: Pasi život, pozdravljam društvo Leviatan. Koristim ovu priliku za zlopotrebi malo medije.
1: Naravno.
2: Pasi život miran i bezbedan. Retko kome kuće to se nudi. Čovek ume da bude bezvredan, psi valjaju i poneki ljudi. Ima ljudi koji neće kuće. Na psa vreme ne žele da troše, greše, mogu od pasa da uče, samo dobro, nikad ništa loše. Svako kuće živi život pseći, ne poznaje podlosti i zlobu, a ako gazda umre, pas će leći i umreće na gazdinom grobu. Čovek greši, bezgrešno je štene, pa neka mi dobri Gospod sudi, njegov gnev nek sruči se na mene, više volim kučiće od ljudi. Pozdrav Radio Šumadiji, pre svega, je li tako?
1: Tako je.
2: A tvoja emisija? Klub 989, voli vas Bora Čorba.
1: Čorba se čuje bez struje u klubu 989, vaš Bora.
2: Naravno.
1: Može tako.
2: Čorba se čuje i bez struje u klubu 989.
0: Čuli ste majstora. Kažu da je vrhunac odgovornosti, recimo kad psa odvedeš kod veterinara, na kompletne analize, jer je jednom zevnuo neobično, a ti nisi bio kod lekara od sistematskog u srednjoj školi. Inače, moj pas potpuno socijalizovan, sluša svaku komandu. To je rečenica koju odgovoran vlasnik izgovara dok mu pas iz usta izlači pljeskavicu. Pravi vlasnik pasi krevet, plati 100 evrića, da bi pas cele noći spavao na njegovoj glavi i hrkao mu direktno uvo, recimo. Dakle, odgovorno roditeljstvo, vlasništvo jeste teško. Mislim, ali odgovorno vlasništvo psa zahteva i skupljanje nekih stvari koje ostanu iza psa na trotoaru, dok vas komšije gledaju sa prozora i ocenjuju vašu tehniku. Biti odgovoran vlasnik znači imati telefon pun slika psa kako spava u 47 različitih poza i naravno nula slika sopstvene porodice. Pravi vlasnik nikada ne kupuje nameštaj po želji i po meri, nego po tome koliko se lako sa njega skida blato i koliko je otporan na žvakanje u trenucima dosade. A ja bih ovakvu izložbu volao da vidim i u našem gradu, kažu izložba pasa mešanaca u Kikindi, nagrada za odgovorno vlasništvo i poziv na udomljavanje, subota 5. september. Dakle, promovišu odgovorno vlasništvo, da podstaknu jednostavno ljude da udomljavaju napuštene životinje. Biće tu i muzičkog programa i svega, uglavnom... Ovakvi događaje ne samo da slavi jedinstvenost, lepotu pasa mešanaca, već postiču zajednicu na empatiju i odgovornost. Poslušajte, ostalo mi Boru Đorđevića, čovjek lepo kaže, ne kupujte, nego udomljavajte. Pravi vlasnik, kaže, konsultuje trojicu nutricionista, dva veterinara i astrologa pre nego što izabere granule. E onda psa uvati kako se uživanjem jede osušenu žabu na trotuaru. Mo Moj pas je potpuno socijalizovan, sluša bre svaku moju komandu, rečenica koju odgovorni vlasnik izgovara, dok ga pas na povodcu vuče po blatu prema komšijskoj mački. Odgovorni vlasnik znači ne ide na letovanje gde nema pet friendly hotela, ali bez problema ostavlja roditelje same za brastike. Pravi je ovaj onaj koji psa hrani organskim ćurećim filetima, a sebi u trećoj smeni podgreva bajetu testeninu. Znači pravi vlasnik i čisti zube svom psu specijalnom enzimskom pastom sa ukusom govedine, a dok sam on izgleda nije bio kod zubara još od prve godine fakulteta. Tako 45 minuta u parku odgovoran vlasnik objašnjava drugima kako je njegov pas samo pun energije, hoće da se igra, dok pas sistematski uništava i tuđe lopte i dečije igračke. Dakle, odgovorni vlasnik i čita sastav na konzervi psa detaljnije nego što je ikad pročitao i sopstveni ugovor o radu, a boga mi i lekarski nalaz.
3: Dobro večer.
1: Večera sam zamolio muzičari koji ne piju, koji samo...
3: Ne piju ništa, ne puše, nema drugih poroka, ne duvaju ništa.
1: A što kaže, ona tvoja pesma gradi pun magarac sa takozvanih paparaca, što kažu ovi neki Google novinari, čovjek koga ne treba posebno predstaviti, ovakvu legendu treba naravno uvijek posebno predstaviti, pola veka na bini, 45 godina od prvog albuma, 7 decenija, što kaže i grupa Banki je 7.
3: Da. A to sam za Žiku je napisao, a Banki je 7, ali Žika umeđu vremenu napunio 80, sad ja Banki je 8.
4: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: Sećam se da kad su lutke tražile bogate muževe u klubu, a danas traže OnlyFans pretplatnike, dobar signal za prenos uživo. Nekad je ta lutka pozirala za magazine, sanjala slavu, danas ima filtere na Instagramu, botokse, sponzoriše lokalna klinika za tursku kosu.
1: Bili ste na američkoj turneji, spavao si u tesnoj sobi, da li si se probudio pametniji?
2: Ne, nisam, ali to je bila prethodna američka turneja, kad sam spavao u New Yorkeru, u tom hotelu, gde je Tesla zadnjih 10 godina živeo i tu je umro, i tu mu je bila laboratorija.
1: Nekad se pevao Cece, Jece i naravno Jay, sad Jala, Buba i naravno Autotune. Kako se boriti protiv tih pošasti savremene muzike?
2: Ne može, nema tu borbe, to smo osjećani na poraz. Oni imaju svoj TV kanal, rock'n'roll niko ne piše. Znači,

0: posebno potresno danas zvuče reči koje Boris govorio tokom jednog poslednjih intervjua, to je bio razgovor sa Mirom Adanjom Polak. Zaista ne volim to što starim, postaje materijalenština, ne živim, samo životarim i patim od raznih boleština. Ovde se osjećam kao i svi stranci, dok zadnje dane odrađujem, sve ljude držim na distanci i samom sebi dosađujem. Sad još potresni trenutak dogodio se. Kad je u istoj emisiji izveo pesmu Oči malog psa, dok je pevao odlasku i rastanku, i Mira Adanja Polak nije uspela da zadrži suze. Na pesmu koju je Boro napisao kad je znao da je kraj blisu, reči posvetio ženi, moram na jedan poduži islet. Teška poruka na koju bi retko ko normalno ostao imun, mada nažalost ima dosta i ovih drugih. I kad nestarem, naći ću način, kad vidim da si pala u krizu, u tvom životu da budem začin, da ti se nađem, da budem blizu. Moram na jedan poduži izlet, vraćam se sigurno, to nije problem, a to je rastanak samo na izlet. Zato bi suza kad jednom od. Boris Đorđević, rođen 1. novembra 1952. u Čačku, napustio nas je 4. septembra 2024. Bio član i Suncokreta i grupe Rani Mraz. Otac mu je bio prvoborac. Sve ostalo je, što bi neki rekli, istorija. E sad, ko možda bude ravnodušan prema plaču kao njegove pesmi? Pa nekad nas je volila nepravda u svetu, danas smo ravnodušni prema svemu. Dokle god nam ne padne kućni internet ili ne poskupi dostava pice. Čuli smo na početku, ostaću slobodan. Nećete me vezati lancima, ali ste me već vezali ratom za stan, kreditom za telefon, mesečnom pretplatom na 3 streaming servisa. Tako da pobunjenik 21. veka i ne spava na klupi u parku, on piše besne komentare po društvenim mrežama iz fotelje i čeka da mu stigne paket sa AliExpressa. Pravila da bi me ugnjavila ili kičmu savila, nekada su pravila bila tu da bi se rušila, danas postoje samo da bi ti pametni sat izmerio pritisak kad se iznerviraš negdje na nekom šalteru, u nekoj gužvi.
1: Ja jako volim Aranđelovac.
2: Moje pozdrav, radiš u Madi, volim vas Boričar.
0: Recimo, pogledaj dom svoj anđele. Danas bi to bila pesma o gastarbajterima koji preko kamera na telefonu proveravaju da li mi je majstor u domovini dobro izmalterisao fasadu. Otko sa naslovne strane više nema profil na papiru, sad ima 3 miliona pratilaca, filter koji pomere jagodice i privatni biznis sa čajevima za mršavljenje. E sad nemoj ideš mojom ulicom, više nije pesma o bivšoj, nego poruka komšije koji je, kaže, zagradio trotoar, postavio cveće da mu niko ne parkira da bi mogu da uparkira džipa, ili tako. E sad, ta i dva dinara druže, danas bi moralo vratno da pesma ide na rebalans budžeta, za te pare danas u to leto ne možne i da zakucaš na vrata, a kamoli da uđeš. U svakom slučaju, kako je lepo biti danas sa vama i još biti glup, da.

0: lepo biti glup.
1: Čorbs čuje i bez struje u klubu 989. Voli vas Bora Čorba.
2: Kritičar pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sud.

Za razliku od zapada, kod mene uvijek ima novitete svetskih premijera. Ona Borina pesma Egoista, to više nije, mislim, nije izuzetak u pesmi, nego opis recimo prosječnog profila na mreži, gde svi sami sebi udaraju like. To je Egoista. Recimo ono desi u ovom glupom hotelu. Danas peva lik koji uplatio all inclusive u Turskoj, pa peškirom zauzima ležaljku u 6 ujutru da mu slučajno mesto ne otmu Nemci neki. Ne znam o čemu bi Bora danas mogao da peva. Čekamo taj album, to mi Bora obećao još pred smrt. Međutim, pitanje je prava, ko polaže pravo na taj album. Imao sam prilike sa kolegom, odnosno rokritičarem Banetom Loknerom, da pričam na tu temu. Ono, ostavinska rasprava i ostale priče, mislim, ko ima pravo i ko će da uzme kajmak na tom testamentarnom ostvarenju riblje čorbe. Album je, mislim, završen, bio još onomad. Dakle, Bora bi danas vjerojatno pevao liku koji na Instagramu živi u opštoj blagodeti luksuzu, dok u stvarnom životu pozamljuje 200 dinara za pljeskavicu i žica cigarete na komad. Recimo, pevao bi Bora o inflaciji, cenama u supermarketima i na pijacama. Pogledaj dom svoj, anđele, vidi kako je kilo sira otišao u nebesa. Recimo, pevao bi možda o influencerima koji otkrivaju smisao života na Baliju, dok i kod kuće čekaju neplaćeni računi za infostan i Ikeva koja im pegla veš. O rodbini koji se više ne sveđa oko imanja na selu, nego oko toga ko je kome skinuo lozinku za streaming servis. A onda umjesto lutke sa naslovne strane, vjerojatno bi pevao nekoj devojci koja koristi toliko filtera da i sopstvena majka ne može da prepoznati. Pevao bi o generaciji koja pati od izgaranja na poslu, takozvanog burnouta, dok im šef od 26 godina objašnjava da su oni jedna velika srećna porodica. Evo bio modernim revolucionarima koji sve svetske nepravde, ratove i krize rešavaju isključivo ostavljanjem besnih komentara sa kauča. Naravno o tome kako su nekada rokeri živjeli brzo, rušili sve pred sobom, a danas članovi benda u backstage-u, pre svirke, merenjem pritiska i poređenjem suplemenata proveravaju koji je u boljoj formi. Pogledaj dom svoj, anđeli, bi možda bila pesma o čovjeku koji pokušava da proda stan u oglasima, shvata da ni anđeli nemaju dovoljno novca za taj kvadrat. Pogledaj dom, mislim, od 2500 evra po kvadratu. Sad ostani đubre do kraja, to i nije više emotivna kletva, to bi možda moglo da bude osnovni savjet u vodiču za uspešno građenje karijere i napredovanje. Nemoj da ideš mojom ulicom, danas bi pevao navigaciji na telefonu koja ga uporno usmerava u najgori špic na Gazeli u 5 popodne petkom. Kad padne noć bi možda bilo balada o čovjeku koji u 9 uveče gasi telefon, stavlja čepiće za uši i moli Boga da komšije sa sprata ne krenu sa renoviranjem kupatila. I naravno, 2 dinara druže danas ne pokriva kaki crni toalet u kafani, pa bi možda Bora morao da peva transakcija odbijena, druže, prešao si dozvoljeni minus. Da, 5. septembra 1946. rođen Freddie Mercury.

Ranije su kompozitori sedeli noćima uz klavir tražeći savršenu melodiju. Danas producent stisne tri dugmeta na računaru, ubaci zvuk motorne testere i to proglasi letnjim hitom. I tako, stari pevači gubili glas nekad zbog turneja, zbog viskija. Današnji gube glas samo ako im se prekine veza internet ili pukne autotune, mislim. Tako se sad ovdje radne nešto u stilu Abrakadabra. E, ova pesma bila stvarno hit broj, odnosno broj 1 na listi singlova. A današnji dan, 1982. Steve Miller Band.

I tako dve godine od smrti Bore Čorbe. Pitam se ja šta bi brat Bora danas pevao. Možda bi pevao o tome kako smo nekad ginuli za ideale, kako reče za ideale, ginu budale. A danas se poubio smo u komentarima zbog kineske pametne mašine za vešec. Napisao bi možda i baladu o tipu koji je ostavio ženu jer mu nije lajkovala story, pa sad samo je uz algoritme i dostavu hrane. Verovatno bi pogledali Dom svoj anđeli, danas bila pesma o liku koji preko kamere na telefonu gleda da li mu je majstor ugradio klimu kako treba. Umesto recimo Baba Juli, Bora bi pevao onim babama koje u 7 ujutru u megamarketima se bore prsa u prsa za jeftiniji parizer. Ili za, mislim, pileće prsa sve jedno. Verovatno bi napisao novu verziju pesme Lutka sa naslovne strane, samo što bi danas pevao nekoj instagramerki koja u stvarnosti ne liči ni na vlastitog brata od tetke. E sad, kozmetika se, kažu, ranije je testirala na životinjama. Dobro je da sada postoje influenceri. Komentariše jedan na jednoj društvenoj mreži, kaže, jedna ružica zakasnila u školu jer je mače krenulo za njom i nije htjela da se vrati kući, pa ga je onda ona vraćala i došla na ideju da ostane kod kuće, da ga čuva, da ne ode opet. Pričali smo danas o odgovornom vlasništvu, o udomljavanju pasa. Zapravo pravi odgovorni vlasnik i ne šeta psa, nego lepo pas izvede vlasnika na svež vazduh da ovaj ne bi skroz zakržljao pred ekran. Zapravo odgovoran vlasnik troši više novca na analize krvi i organsku hranu za psa, dok za sebe kupuje paštetu na akciji. Dakle, odgovornost prema psu se meri spremnošću da ustaneš u pet ujutru po pljusku i vetru, stojiš na travi i da nežno bodriš životinju da obavi to što ima. Odgovoran vlasnik nikad ne kasni kući zbog društva ili izlaska, nego zato što se, brate, boji moralne osude u očima psa koji ga čeka kraj vrata.

Dakle, pravi odgovorni vlasnik ne ide na godišnji odmor, on ide tamo gde njegov pas ima klimu, dvorište, privatnog kuvara. Dakle, rekao sam, biti odgovoran znači potrošiti pola plate na hipoalergenske posastice sa lososom, dok vi za večeru jedete buđav levac i paštetu. Odgovornost se meri brojem igračaka koje ste kupili, ako je vaš pas apsolutno ignoriše, dok sa oduševljenjem žvaće staru plastičnu flašu ili vašu omiljenu papuču. Biti savestan vlasnik u 21. veku znači imati više slika psa u telefonu nego rođene dece i... Pravi odgovorni vlasnik i ne kupuje nameštaj po dizajnu, nego po otpornosti na dlake, na grebanje i na one iznenadne napade radosti po povratku iz šetnje.

Odgovoran vlasnik izlazi u šetnju i po provali oblaka i na minus 10. Ne zato što je hrabar, nego zato što onaj njegov pas ima izraz lica koji kaže, slušaj, ili idemo napolje, ili će da strada tvoj omiljeni tepih. Idemo u 1981. Na današnji dan, prvo mesto britanske top liste singlova je obrada pesme Tainted Love. Slušat ćemo grupu Soft Cell.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilus jogurt, 500 grama, 69,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Finkare mlečna čokolada, 100 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

neko veruje u srećne ponedeljke, mislim, stvarno ova grupa se zove Happy Mondays. A neko veruje u srećne završetke. Mislim, Happy Mondays u stvari Happy Endings. Srećne završetke još jedne radne, odnosno prve septembarske nedelje. Dobro, Stepon. Pitan jedan, zašto su slali samo golubove sa pismima? Kažu, a niko nije slao papagaje, recimo, sa glasovnom porukom. To je vrlo interesantno pitanje. Međutim, kod nas, što je teorija zavere gluplja, to je naša verovatnoća da u nju poverujemo već. Jer, mislim, što bi rekli, nema šanse da je neko to izmislio baš bez razloga. Tako. E sad, rado verujemo da nam je neko bacio mađije, jer to je mnogo lakše prihvatiti taj urok i mađije nego sopstvenu lenjost, je li tako? Kada komšija kaže, rekao mi jedan čovjek, to kod nas ima jaču težinu od naučnog rada objavljenog na Oxfordu. A i zvezdama bezuslovno verujemo, samo kad nam prognoziraju da nam je bik u Saturnu kriv, što smo jutros zakasnili na posao. A 4. septembra 1998. osnova Google, najveći svetski web pretraživač, njegovi osnivači Larry Page i Sergey Brin započeli rad u jednoj garaži u Silikonskoj dolini i tu su proveli prvi godinu dana rada na tom Googlu. I stvarno kažu da na Googlu možda nađeš lek za svoju bolest, ali svakako i bar tri simptoma koji potvrđuju da ti je ostalo još samo 15 minuta života. Na Google imaš baš sve, recimo, o tvojoj budućoj karijeri, izuzev veze koje ti je potrebno da dobiješ, mislim. Možda nađeš bivšu ljubav iz osnovne škole, eto čisto se uveriš da li ti je odluka bila pametna. Naći ćeš sigurno na Googlu bar jedno 500 ljudi koji se apsolutno slažu sa tvojim najnebuloznijim mišljenjem. Možda saznaš i kako funkcioniše fuzioni reaktor, ali dalje neće znati da li si ugasio rernu kad si odeš od kuće. U principu, ukratko, možda nađeš apsolutno sve na svetu, osim onoga što si zapravo ušao da potražiš pre nego što ti je nešto drugo privuklo pažnju. Kaže, neko unosi, recimo, onaj u pretragu kako vratiti kilometražu na automobilu da izgleda kao nov. A onda zatim postavlja drugo pitanje, kako prepoznati vraćenu kilometražu kod polovnjaka. Pa onda pretražuje najbolji jeftin roštilj u gradu, dok googla i varijantu kako dobiti besplatan lek protiv holesterola i pritiska. Pa onda kaže, ko je kriv za sve, postavi jedan pitanje, čudi se što mu pretraživač nije izbacio sliku njegovog prvog komšije, recimo. Sad Google zna o tebi više od tvoje rođene majke, ali ti dalje uporno nudi onu reklamu za usisnje.

Pivač koji si kupio pre tri nedelje. I veruj mi, ako na Google ukucaš, recimo, ono, zašto me boli glava, do treće stranice rezultata već ćeš da sastavljaš testament i da biraš sliku za spomenik. Google je jedino mesto da čovjek u istoj sekundi možda traži dubok smisao života, a i popust na rotirajuću četku za kosu. Dakle, na Google ima toliko besplatnog znanja da je pravo čudo koliko uspevamo da ostanemo neinformisani. Količina informacija na Googlu je beskonačna, baš kao i naša sposobnost da ih iskoristimo za gledanje smešnih mačaka. Zatražio sam od Googla neku dobru ideju za vikend, on mi ponudio tri različite dijagnostičke metode za proveru krvnog pritiska. Goli u sedlu ili ti Easy Rider? Dennis Hopper i ekipa, kultni film Easy Rider je imao premijeru u Londonu 4. septembra 1969. Odakle, od tog filma, naravno, i ova muzika.

kažu himna bajkera, pošto ovaj glavni protagonisti u filmu Divlji u sedlu i non stop visi po nekim, na nekim motorima. A da što lepo kažu da i saobraćajac i doktor ti uvek nešto pronađu. I ja pronađem uvek neku dobru stvar, kao što je recimo ova. It's all over now, baby blue.

U svetu bogatih mi smo baš mislim bogati u duši pre svega. E sad kažu ako ste zaboravili letošnje vrućine, ovih dana će da vam stigne račun za struju da vas podsjeti. Money, money, money, pevala Abba. Pare nisu sve, ljudi moji, u životu. Ima nešto i u nekretninama, u zlatu, u švajcarskim francima. Pa onda kaže pošteno zarađen novac se najlakše prepozna, kaže, nema ga. Pare kvare ljude, znate, zato sam jedna predivna, apsolutno osoba, mislim, bez ikakve mane. Novac mi je u principu kao zdravlje, o njemu razmišlja samo kad ga nemaš. Kad ga imaš, trošiš ga na gluposti. A reper, preduzetnik i suosnivač kompanije Dr. Bomba i Snoop Dogg traži međunarodnog degustatora sladoleda, sladak posao koji se plaća $10,000 mesečno, za koji mogu da se prijave kandidati iz celog sveta. Dakle, degustiranje zamrznutih poslastica, uočavanje novih trendova, pomaganje u osmišljavanju budućih proizvoda. Jedno od pitanja na ovom konkursu glasi koliko sladoleda pojedete nedeljno, koje ukuse volite. Tako da svašta vi možda vidite na tom Googlu, kažem, koji danas slavi rođendan, tipa kako napraviti rakiju od nektarine ako nemaš nektarine. I ko je ubio koga u igri prestola, je li to bio naš čovjek? Ovo jedan pita koji je, je li danas neki sveti dan, danas da znam smem li da upalim veš mašinu. Ovo jedan pita, je li greh psovati ako postoji dobar razlog? Ovo jedan u dilemi kaže, kako dokazati tašti na slavi da je zemlja ravna ploča bez da te izbaci iz kuće. Ovo jedan pita zašto nemam para ako stalno štedim na kafi. Ovog interesu, kako se zove ona pesma gde lik peva a u pozadini harmonika svira solo.

Evo, jedan pita da li ribe ikad osjeti da su mokre. Kako da ubedim mamu da nisam ja pojao celo pakovanje Eurokrema? Ovog interesa, recimo, da li se računa da sam vežbao ako sam gledao nekog na YouTube-u kako radi sklekove, recimo? Ovo, jedna dama pita, može li se zatrudniti od držanja za ruke, mislim, preko džempera i to. Ovo, jednog interesa, kaže, da li je normalno da pričam sam sa sobom i još da gubim u toj raspravi, kaže.

Na Google možda nađeš i lekovite trave za sve bolesti sveta, ali tri potpuno različita tumačenja zašto ti već dva dana trni levi palac. Na Google možda nađeš i detaljne uputstva kako da sam popraviš klimu, ali i kako da uspešno zapališ celu zgradu, pratići savet lika koji se zove Majstor Đura 98.

šta još ljudi pitaju, ovaj... Kako da diskretno proverim da li moj komšija u stvari vanzemaljac? I recimo kako da se pretvaram da znam šta radim na poslu narednih 40 godina.

0: Nekada ranije su pevači gubili glas zbog alkohola, cigareta, turneja. Danas ga izgube ako im nestane struje na nastupu, znate. Nekako, ha, i nekad su, kažu, bendovi razbijali gitare na sceni iz bunta. A danas izvođači razbijaju naš sluh i to iz čistog bezobrazluka. Tako lepo, kaže Ljubenović, pošto je Boro Čorba preminuo u Ljubljani pre tačno dve godine. Iz Ljubljana nam je stigao ujed za dušu, zastala nam je kost u grlu, sve postalo je mrtva priroda i sada znamo, ljubav ovde više ne stanuje. A na Googlu svašta stanuje, pre svega da vam kažem da vam čestitam na novim cenama goriva, poskupelo gorivo i to opet za po 2 dinara. Maksimalne maloprodajne cene euro dizela bit će više za dinar ili dva. Prvo kaže u narednih 7 dana je benzin, euro dizel bit će skuplji za po 2 dinara, a onda kaže maksimalna cena euro dizela bit će više za dinar. A ovdje se čovjek prekrsti i levo i desno. Pa valjda 234, ne znam koliko je bilo prošle nedelje, ne znam, euro dizel 234, a benzin 205. Rekli su, kaže, znači benzin i dizel skuplji za po 2 dinara, a onda kažu da su dizel i benzin poskupili po dinar. Kuku majko današnjih novinara i to. Dobro, 29 stepeni u Aranđelovcu, danas maksimalnih 30, 31 Beograd, Kragujevac, Novi Sad, Zrenjanin, da vidimo. Ćuprije, naravno, šampion, tamo je 32. Do kraja prve dekade septembra, nastavak nepovoljne meteo situacije, uz deficit padavina temperature iznad proseka, od 30 do 35, a u subotu lokalno do 37, što i dalje doprinosi visokoj opasnosti od iniciranja širenja požara na otvorenom. I tako, šta se traži danas na Googlu, pošto mu je rođendan, pita jedan, kaže, kako da otvorim bolovanje ako mi nije ništa, a mi se baš ne ide na posao. A ovo jedan pita, da li se računa da sam bio u crkvi ako sam prošao kolima i prekrstio se? A ovo jedan kaže, čekaj, kako dokazati na sudu da je međa tu gde ja kažem, a ne gde piše u katastru? Pa ovaj pita za koje veći Srbin, onaj što ne jede meso sredom ili onaj što psuje u sebi, mislim. Pa ovaj pita, a čekaj, zašto me zabolelo ispod desnog rebra čim sam čuo koliko košta registracija? Ovog interesuje, recimo, šta napisati u CV-u ako sam 10 godina radio na crno i blejao u kladionici. E sad, jedan pita, da li je greh raditi na crveno slovo ako je u pitanju dnevnica od 100 evrića, recimo?
1: Koliko koraka još moram preći da stignem na cilj? Jako je dug ovaj put prema sreći gdje čekaš me ti.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Dobro, davno strano meseca, da li početak ili kraj meseca, kaže jedan, alergičan sam, sine, alergičan sam, kaže, na radno mesto, mislim, često sam, kaže, na bolovanju. Šta još neki pitaju Google? Kaže jedan, kako objasniti babi da Google nije čovjek koji sedi u Beogradu i odgovara na pitanja, kaže. Pa onda kaže, jesu li svi lekari plaćeni od farmaceutske mafije, kaže, ili samo ovaj moji, kaže, lekar. Pa onda kaže, kako promeniti kanal na TV-u kad se zagubi daljinski bez ustajanja sa fotelje? Ovog jednog interesuje ko je najbolji polovni auto do 2000 evra, ali da izgleda kao da košta 15.000. Ili recimo, kako saznati ko je zvao sa skrivenog broja bez policije i bez hakera? Inače, na Google možda nađeš odgovor na apsolutno svako pitanje na svetu, osim na ono jedno jedino koje te u stvari zanima, gde je nestala ona druga čarapa iz veš mašine. Recimo, ako ukucaš zašto me boli zglob, Google će ti predloži amputaciju. Ako ukucaš kako da smršam, on ti ponudi reklamu za lokalni roštilj. Znači, toliko o veštačkoj inteligenciji. E sad, idemo na dodelu nagrada interesantnih. 36-godišnja ceremonija dodela je IG Nobelove nagrade, kojom se slave naučna dostignuća koje prvo nasmeju ljude, zatim ih navedu na razmišljanje. To je održano u Cirihu. Znači, ono, klasič, mislite, laboratorijski mantili, mikroskopi, međutim, neobične istraživanja, IG Nobelova nagrada, cilj da se skrene pažnja na naučna dostignuća, koja, dakle, i nasmeju ljude, nešto kao parodija na Nobelove nagrade. Pored sada već, recimo, tradicionalnog bacanja papirnih aviona, posetioci imali priliku da čuju novu opersku pesmu U gljivama, koju su izveli dobitnici Nobelove nagrade obučeni kao pečurki. A onda, kaže, recimo, jedno istraživanje, čovjek je dobio tog IG Nobela, istraživanje pokazalo da su imućni ljudi skloni neetičkom ponašanju, uključujući i krađu slatkiša namenjenih deci, vidite. Znači, ovi bogataši kradu slatkiše deci i ponašaju se neetički. Onda, recimo, nagradu za hemiju dobili istraživanje koje je pokazalo da mleko buba švaba sadrži 3 puta više energije od kravljeg mleka. Evo, fenomenalno, ja bih mu svakako dao Nobela, pobednik u kategoriji medicine. Studija pod nazivom Kako izduvati nos, aerodinamička studija duvanja nosa. Ovi neki osvojili nagradu za biomehaniku za definisanje ljubljenja kao neagresivne interakcije koje podrazumeva usmereni oralno-oralni kontakt između pripadnika iste vrste uz izvesno pomeranje usana i delova usnog aparata bez prenošenja hrane. Vidite kakva je to definicija.

Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

I jedno, rekao bih, poprilično nedepilirana pesma i sećanje na Boru, koji nije sa nama već tačno dve godine. I dalje googlamo, tražimo najinteresantnije pitanje na Google-ov rođendan. Kaže, koliko rakije treba popiti da se neutrališe antibiotik koji sam popio greškom? Ili kaže, kako naterati sina da uči da svira gitaru, ali da ne svira Crni lepter i Spoken Water? Ili recimo, šta radi Novak Đoković kad ga niko ne gleda i da li Nole jede hleb od juče? Ili kako napraviti juga da ide 150 na sat nizbrdo uz bočni veter? Jedan traži uputstvo kako da popravi slavinu, a završio na forumu gde objašnjavaju kako napraviti nuklearni reaktor od stare veš mašine. E sad, Google zaista pamti sve tvoje greške iz prošlosti, ali za razliku od tvoje bivše, bar ti nudi mogućnost da obrišeš to iz istorije. Dakle, Google ti je jedino mesto gde u istom minutu možda naučiš i kako se mesi lebac i kako da preživiš udar asteroida. A kako da duže živiš, decenijama nas uče da je 8 sati sna neophodno za zdravlje, ipak Japanci, nacija sa najdužim životnim vekom, oni spavaju znatno manje. Kaže, nije, dakle, tajne dugovečnosti možda u broju sati, nego u nečem sasvim drugom, u kulturi, pa da. Prosečan san traje kod njih nešto više od 6 sati, a imaju najduži životni vek. To je baš onako zagonetno, paradoks života. Međutim, imaju kulturu u navikama spavanja, kulturni fit, sugeriše na usklađenost sa društvenim ritmom, smanjuje se stres. I naravno, kod njih je popodnevna dremka dozvoljena. Topla kupka pre spavanja, spavanje na čvrstim podlogama. Dakle, poruka je lepa. Obsesija brojem 8 je pogrešna. Kaži 8, dakle, mislim 8 sati sna. E sad, ovo jedan pita isto Google, kaže, čekaj, ovo su simptomi srčanog udara ili sam se samo preo pečenja na svadbi? Ovo jedan pita, recimo, kako doći do visoke penzije bez jednog dana radnog staža? Ovo jedan, kaže, šta učiniti kad ti komšija kupi bolji auto od tvoga? Kaže, koje imate uroke, mislim, koje vrađbine da bacimo? Evo jedan pita, kako legalno pomeriti među za pola metra dok komšija spava? I recimo, zašto me pita jedan baš ovaj predručak, kaže, što me žena grdi kad popijem samo, kaže, 4 rakije i 3 piva pre ručka?

E, petak je popodne, ti umorna ko pas, još ako letiš u neki savrećeni čepić, kolaps, špic. Zato jedan se raspitao na Googlu, pita, kaže, koji svetac štiti od savrećene policije i neplaćeni kazni za parking? Ovo jedan pita, kaže, kako objasniti tastu zapravo da je njegova rakija u stvari razređeni špiritus. Da li rakija od šljive leči viruse, grip, slomljeno srce, uroke, isto vreme? Verovatno da. A na netu možda nađete i neke lepe recepte. Dobro, mislim, cepanje drva u septembru je jedini sport gde komši iz dvorišta ne ocenjuju tvoju formu, nego kvalitet bukve, a boga mi koliko si je platio po metru. Dakle, nabavka ogreva ti ovde uvek prati istu koreografiju. Prvo kažeš, e, ove godine ću na vreme, još u junu, a onda počneš da jurcar, znam, mislim, sve mi je jasno. Pa onda pečenje paprike na Smederevcu na plus 35, kažu, jedini trening snage i izdrživosti koji priznaje ta srpska tradicija. Znači, teško je zamisliti jesen i pripremu zimnice bez mirisa pečenih paprika, velikog lonca u kom se satima krčka, znači domaći ajvar, a jedan recept iz 1915. godine, jednog ratnog kuvara, kaže, tamo nema ni traga od crvene paprike. Kaže, umesto crvenih paprika glavnu ulogu ima patlidžan, to je pre više od 100 godina. Tri veće patlidžana najpre se pekle na žeravici, potom im se dodavale zelene paprike, babure, beli crni luk, sirće ulje, sve se to dobro gnječilo u drvenom stupi, kaže. E sad, za razliku današnjeg ajvara, možda ostane da se čuva mesecima, ova verzija baš nije bila namenjena dugoj ovoj zimnici, mogu da stoji tek nekoliko dana. Dakle, priprema za zimu ti je ovde jedini ratni plan koji se svake godine pravi sa istim žarom, a jedine žrtve su kičma, živci i novčanik. Dakle, ne zaboravite, ajvar nije samo namaz, ajvar je jednostavno statusni simbol. Po tome, bato moj, koliko tegli imaš u špajzu, komšiluk procenjuje tvoj kreditni rejting. Najveća dilema ti je u septembru, da li kupiti drva, da li kupiti papriku za ajvar, teško oboje. Znači, ogrev se inače ovde kupuje po principu, daj Bože da zima bude blaga. A paprika se kupuje po principu, peci sine dok ne padneš u nesvest. Tako da je to pečenje na Smederevcu na 30 i više stepeni u hladu. Najbolji dokaz da smo kao narod spremni na sve vidove samomučenja.

neka čuda. Dobro, ako pečete papriku, nećete poludeti uz najbolji zvuk u Srbiji, znači vreme je da se pravi zimnica, kažu, u svakoj srpskoj kući postoji ta neka osoba koja ljušti papriku i ona osoba koja samo ide okolo i priča. Malo si to prepekao, ostala ti ljuska, nisi ti to dobro ljuštio. Dakle, recept za savršeni ajvar traži se decenijama, prenosi se s kolena na koleno uz onu obaveznu klauzulu, ni jedan kupovni, ništa ne valja. Dakle, prva tegla ajvara se uvek otvara samo da se proba, ona treća se već krije iza kiselih krastavaca da je deca slučajno ne pojedu pre decembra.

dakle, pečenje paprike recimo na terasi u zgradi je jedini način da celom ulazu objaviš da si pošten čovjek, ali da ipak testiraš komšijska pluća i protivpožarne alarme. I svaka kuća u Srbiji ima svoj verifikovani recept za ajvar, koji naravno jedini pravi, a onaj komšijski je nije, mislim, dobar, ima previše ulja, nekih začina i tako. Stari bi rekli, pa nije ni to više ona stara dobra paprika. Dakle, dva dana pečenja, ljuštenja i mešanja na Smederevcu daju ti tačno tri teglice pravog ajvara i jedno pet dana bolovanja zbog leća. Dakle, svaka tegla ajvara ima tri faze. Jedna se čuva za posebne goste, druga se jede uz sve i svašta, a treća se krije na dnu špajza da je niko ne primeti do maja. Aranđelovac trenutno se krčka na 29 u hladu, 30 danas maksimalni. Sutra sunčano, toplo, od 33 do 37 do kraja prve dekade septembra, sunčano, veoma toplo, temperature od 30 do 35. A kažu taj globalni atmosfersko-okeanski fenomen El Niño biće najjači u poslednjih 1000 godina, doneće dodatnu toplotu svetu koji se već suočava sa klimatskom krizom. Dakle, ekstremne vremenske prilike izazvane zagađenjem, klimatskom krizom, upotrebom fosilnih goriva, kaže događaj na nivou Godzile.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Pa valjda bi mi bio ovaj lep dan danas uz Radio Šumadije. 2:22. Kaže, ovaj naš život je stvarno komedija. Prepodne Monty Python, popodne Top Lista, Nadrealista... I nekako kažu, ovaj, petak nam uvek donosi istu filozofsku misu. Nije bitno koliko je nedelja bila teška, bitno je da je na izdisaju. Možda ulazimo u ovaj vikend ponosno sa praznim novčanicima, zbog eto zimnice, drva, školske opreme, ali i punog srca jer se ne radi naredna dva dana. Dakle, 4. septembar nam poručuje, jesen je tu, obaveze su tu, ali za vikend svi na rezervne položaje. Ako možete sebi da priuštite neki litar goriva, ako imate motorno vozilo, čuli ste maksimalno malo prodajna cena eurodizela 234 dinara, benzina 205, dakle, skuplji su za još 2 dinara. Danas smo proslavili i rođendan, setili smo se Bore Čorbe, 2 godine bez Bore Đorđevića, čestitali Dadi Topiću 77. rođendana, danas je rođendan i Googla i bavili smo se tom temom šta sve ljudi lupetaju i pitaju po najpoznatijem pretraživaču. Recimo, kaže ovaj... Kaže, jedan, besplatna dijagnostika, auto se gasi kad smanji muziku, kaže, vidiš. A on jedan pita, kako da komši trkne krava, a da moja ostane živa i zdrava, recimo. Ovo jedan pita, kako prepoznati da ti je komšija bacio crnu magiju na paradajzu u bašti. Sad recimo, da li se, kaže, ovaj triple-double Nikola Jokića računa ako konji nisu pobedili u nedelju, mislim, u trci? Kako da, kaže, ovaj, ubitim ženu da je liter domaće prepečenice, u stvari, mislim, u zdravstvene svrhe iz kućne apoteke?

kaže recept za ajvar bez paprike i bez mešanja. Kako skinuti recimo uroke preko Vibera? Pita ovaj jedan, je li polovna guma iz 2012. dobra za još jednu sezonu? Mislim da se vozi do Grčke. Ili kaže, kako objasniti policajcu da sam popio samo dva piva, ali su baš bila velika. Sve su to ta Google pitanja, a... Kažem, pred nama je vikend, znate, ono najveća laž koju sebi izgovorim ovog vikenda, kaže, od ponedjeljka krećem sa zdravim životom, novim rutinama.

sad stranci, pričao sam ove relije o njima, šta oni sve vole u Srbiji. Kažu da je ovaj domaća rakija se turistima ne služi u čašicama, nego recimo kao test pismenosti. Ako posle treće znaš kako se zoveš, onda je nisi ni pio. Kažu da inače se prema da sjajan mesec, da odete malo do Španije, pa i do Praga, do Rima, Pariza. A dolazi turisti kod nas, imamo i konja za trku, imamo, što bi rekli, imamo i svetske cene, naravno. Dakle, turisti ovog predlažemo i onaj tradicionalni srpski detoks, tri dana raštilja, litar šljivovice i gurmansku pljeskavicu u tri ujutru. Ako, brate, prežive, dobijaju počasno državljanstvo. I tako, ovaj jedan tango za kraj. Ja vam želim prijatan, lep, miran, uzbudljiv, nasmejan 1. septembarski vikend.

ove pesme. Šta će meni

0: Šumadio, slušajte dobru muziku, volite se i uživajte, bre, dosta ono, problem na problem.
1: Ja i ti, od 7 do 3, sa Novakom.
2: Šta će meni ova čuda? Treba mi kad je fraj, ja bih išao koje kuda, ali vidim da je kraj. Grešio sam, nisam znao da sam se potrošio.

Vi slušate Radio Šumadiju.

Ma nek puknu svi, kad je njen mladi don spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za to.

0: džep.
1: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Salut.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Areplazi.
2: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una. Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
2: 034-703-035.
3: Bye, guys.

uveče. Nema mira ni na čas. Za poziv razlog izmislim, kao samo da joj čujem glas.

Prolazim bez pretresa. Znaju svi da zbog mene

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilus jogurt, 500 grama, 69,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Finkare mlečna čokolada, 100 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Severno-Bačkom okrugu, govorio je sahrani generala Ratka Mladića, navodeći da je razgovarao sa njegovom porodicom i da je učinio sve što je potrebno kako bi se država postavila odgovorno i da se protekne na dostojanstven način. Sahrana generala Ratka Mladića je zakazana za ponedeljak 7. septembar na Topčiderskom groblju. Za početnike u poslovanju u Srbiji obezbeđen je program podrške koji objedinjuje besplatnu stručnu obuku, savjetodavnu pomoć, kredite do 30.000 evra i mogućnost dobijanja bespovratnih sredstava do 3.000 evra. Program realizuje Privredna komora Srbije u saradnji sa Srpskom fondacijom za preduzetništvo uz podršku vlade Savezne Republike Nemačke i Nemačke razvojne banke. Program je namijenjen novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima koja posluju do 36 mjeseci, odnosno do 48 mjeseci ukoliko je većinski vlasnik žena, kao i fizičkim licima koje planiraju da pokrenu sopstveni biznis. Vlada Srbije usvojila je strategiju nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije za period 2026-2030. Godina, kojom se utvrđuju prioriteti naučnog i tehnološkog razvoja kao i mere za dalje unapređenje naučno-istraživačkog i inovacionog sistema. Cilj je da se dodatno ojača naučno-istraživački potencijal Srbije, unapredi istraživačka infrastruktura i međunarodna saradnja. I ovih dana ekipe preduzeća za puteve Požarevac angažovane su na rehabilitaciji državnog puta kroz Aranđelovac. Prvi sloj asfalta urađen je na deonici od Jadranske ulice do naselja Zaguan, dok se na ostatku deonice do Zanatlijske ulice trenutno radi postavljanje cevi.
3: Ekipe preduzeće za puteve Požarevac i ovih dana intenzivno rade na rehabilitaciji državnog puta kroz Aranđelovac, popularnog tranzita. Od ulice Jadranske ovde do naselja Zaguan urađen je jedan sloj asfalta, a tu je postavljen i semafor koji zaustavlja saobraćaj sa ovog dela puta, odnosno semafor drugi je postavljen dole blizu Fortuna centra. Na ovom delu od Jadranske ulice do naselja Zaguan, kao što sam rekla, urađen je jedan sloj asfalta, a od naselja Zaguan do Zanatlijske ulice intenzivno se radi na postavljanju cevi. Da podsjetimo, ovaj deo puta, državnog puta, je počeo da se radi krajem marta, dužine negde oko 4 kilometra. Financijer ovih radova je javno preduzeće Putevi Srbije, a vrednost radova negde oko 513 miliona dinara. Radovi su, kao što sam rekla, počeli krajem marta, u jednom trenutku su zaustavljeni zbog potrebe da se uradi kišna i atmosfera kanalizacija. To upravo ekipe i rade. Nakon toga, kako pretpostavljamo, bit će urađen i završni sloj asfalta. Možemo reći, evo i danas smo svedoci da su brojne ekipe, brojni radnici na terenu i pored visokih temperatura. Prašine i dalje ima, kao što možete i da vidite, ali nazire se kraj radova na tranzitu, kada će malo odahnuti i sugrađani koji žive pre svega u ovom delu grada, ali i u okolnim ulicama gde zaista puno prašine ima, što je i da kažemo nekako normalno kada se izvode svi ovi radovi. Ono što je najvažnije, da se bliži kraj radova na tranzitu u Aranđelovcu.
2: Šljiva je ove godine izuzetno rodila i do pre 20-ak dana uslovi su bili idealni za svo voće, pa i za šljivu. Sorte koje su ranije sazrevale, kao što je čačanska lepotica, su jako dobro prošle i bio je izuzetan kvalitet roda. Međutim, sorte koje sada zru, što su Stanley i čačanska rodna, osjećaju sušu, plodovi jako sporo sazrevaju i ostaju zeleni na samom stablu, pa voćari moraju nekoliko puta da prođu da oberu ta stabla. Suša je tako unela svoj danak upravo u ovih nekoliko posljednjih 20-ak dana, rekao je direktor Instituta za voćarstvo Čačak Darko Evremović. Oko 80% šljive u Srbiji se preradi u rakiju, to je dominantno kod nas. Neke sorte idu na sečenje, zamrzavanje i kao takve idu za izvoz, a nešto manje i u svežem stanju, kaže Jevremović. Sutra će kod otvorene scene u parku Bukovičke banje biti održan NTC dan od 11 do 14 časova. Dok se deca budu zabavljala u zonti C društvene igre, poligone i NTC kreativu, roditelji će imati priliku da se upoznaju sa NTC sistemom učenja, metodama i tehnikama koje se na radionicama primenjuju tokom NTC školske godine, koja će u Aranđelovcu biti realizovana četvrtu godinu za redom. NTC sistem učenja razvio je dr. Ranko Rajević u cilju funkcionalnog znanja, sastavljeno iz različitih aktivnosti igara za decu koje imaju pozitivan efekat na razvoj mozga, u prirodu intenzivnog razvoja i rasta. U idiličnoj prirodi Oplenca, gde se na jednom mestu prepliću istorije i lepota Šumadije, 11. i 12. septembra biće održan tradicionalni dečiji festival. Drugog centralnog dana festivala decu svih uzrasta očekuju gotovo 130 različitih aktivnosti, dok će za roditelje tradicionalno biti organizovano savjetovalište kao i nove aktivnosti sa Gorskom službom spasavanja, Sektorom za vanredne situacije iz Kragujevca i Sekcijom prve pomoći Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. I ove godine dečiji festival Oplenac u organizaciji Fondacije Koreni podržali su brojni prijatelji kao i 1000 volontera. 12. i 13. septembra Oplenac će još jedno biti mesto gdje će pre svega uživati deca, ali i roditelji. I ove godine Fondacija Koreni organizuje dečiji festival upravo na Oplencu. Tim povodom danas razgovaramo sa princezom Ljubicom Karađorđević. Evo, od 2018. godine uspešno organizujete dečiji festival na Oplencu koji se svake godine uvećava i ove godine dva dana. Šta nas sve to očekuje? Ne možemo sve da pobrojimo, ali bar onako ukratko.
1: Da, ove godine zaista rekordan broj aktivnosti, skoro 130 njih. Naravno, najveći broj aktivnosti se odigrava drugog centralnog dana festivala, odnosno 13. septembra, kada nas očekuje preko 120 aktivnosti na Oplencu, od Viteškog sela, koja je novina, Poni Kutka, koji je prošle godine prvi put bio na festivalu i pokazao se izuzetno atraktivnim za dečicu. Kreativni sektor i Kutak za najmlađe su dobili, čini mi se, i najjače pojačanje ove godine. Obe bine su pune kvalitetnog programa, tako da zaista aktivnosti za sve uzraste, od malenih beba pa do tinejdžera, verujem da će svako dete naći nešto što im je interesantno.
2: Svakako za decu, kao što ste rekli, različitih uzrasta, ali vi uvek mislite i na roditelje da i oni kvalitetno provedu vreme.
1: Tako je, savjetovalište za roditelje je zaista jedan sektor na kom svake godine insistiramo, gdje se trudimo da okupimo stručnjake različitih profila, ali i organizacije, udruženja koja služe upravo da budu potpora i podrška roditeljstvu kao najvećem životnom izazovu, rekla bih. Ove godine imamo, kao i prošle godine, zonu porodičnih igara, gdje će i roditelji moći da se poigraju sa decom i da učestvuju u raznim aktivnostima. A verujem da će roditeljima biti korisno i inspirativno da se pridruže i našoj najnovijoj zoni, to je zona junaštva, u kojoj će nam se predstaviti vatrogasci spasioci iz Sektora za vanredne situacije iz Kragujevca, zatim Gorska služba spasavanja, bit će tu i sanitet iz Kragujevca i iz Topole, koji će pokazivati dečici kako izgleda jedno vozilo hitne pomoći iznutra i da malo probamo da ublažimo taj strah od belih mantila. I konačno imat ćemo i kampanju Spasime, koja podučava pre svega odrasla, naravno da možemo i sa dečicom da pokrijemo neke osnove tehnikama reanimacije kod deci i kod odraslih. Ja znam da ja kao roditelj, bilo mi je važno da znam šta treba da uradim u nekoj situaciji koja može biti potencijalno rizična po dete, tako da verujem da će i to roditeljima biti interesantno.
2: Ono što je svakako potrebno da naglasimo, da je ulaz na festival besplatan, jedino što su potrebne prijave, da kažemo, za neke aktivnosti za prvi dan.
1: Tako je, za prvi dan su za praktično sve aktivnosti potrebne prijave i evo vašim slušalcima i gledalcima da ih pozovemo da se što pre prijave, zato što zaista kapacitet se vrlo brzo popunjava. Drugog dana, nedelja 13. slobodan je ulaz, svi su dobrodošli, kad god da dođete naći ćete neku od aktivnosti kojom možete da se priključite, tako da Oplenac je dovoljno velik da ugosti sve i Aranđeločane i Topolce i mnogo dalje od toga.
2: Tako je, prošle godine bilo 35.000 posetilaca. Kakva su očekivanja od ove godine? Sigurno više.
1: Jeste, nama je vreme glavni faktor koji utiče zapravo na posete, tako da ako prognoza ostane ovakva kakva je, to je topao sunčan dan, verujem da će biti i više od toga. Nadamo se da će nam ići na ruku i da ćemo svi zajedno provesti jedan divan dan na Oplencu.
2: U stvari, ljudi zbog kojih ovaj festival pored vaše porodice opstaje toliko dugo su i brojni volonteri koji uvek i vi volite da pomenete i da istaknete njihov značaj.
1: Tako je, ove godine zaista rekordan broj volontera, preko 1000 ljudi će na Oplencu volontirati da bi dečica imala jedan izvanredan vikend. Puno studenata srednjoškolaca nam se pridružilo, kao i novih učesnika koji su se javili i želeli da doprinesu festivalu i da predstave svoje aktivnosti ovde. Meni je puno srce zaista svake godine, zato što mislim da samo to je jedno dovoljno svedočanstvo ovog projekta, da ljudi prepoznaju značaj i da su voljni da doniraju svoje vreme, trud, energiju u današnje vreme. Mislim da to jeste velika stvar.
2: Svakako. Evo, rekli smo 12. 13. septembra da se vidimo na Oplencu. U nedelju kada počinje program i do kada traje?
1: U nedelju aktivnosti traje od 11 do 17 časova. Naravno, naši najnestrpljiviji mali gosti dođu i pre toga, pa onako gvirkaju šta se dešava na štandovima i kada će aktivnosti biti spremne. Ali što se naših aktivnosti tiče, eto da ponovimo, nedelja 13. septembar od 11 do 17 časova smo na Oplencu. Ulaz je slobodan, nisu potrebne prijave za taj dan, tako da svi su dobrodošli.
2: Slede vesti iz sporta. Deveta po redu trka 1300 kaplara biće održana u subotu 12. septembra, a danas će preko sajta trka.rs biti zatvorene prijave za takmičare na 5 i 10 km, dok će prijave za dečje trke u okviru memorijala Lazar Ćirović biti otvorene do 9. septembra preko škola. Kao i do sada, pored sportskog dela manifestacije, će i ove godine imati i edukativno-istorijski deo, u okviru koga će biti odat pomen pripadnicima Skopskog bataljona, dok će u Narodnoj biblioteci Sveti Sava biti održana tribina posvećena Svetom Avi Justinu. Za nedelju dana Aranđelovac će još jednom biti mesto trkača Srbije. Brojne kako rekreativce, tako i profesionalne trkače očekujemo u gradu pod Bukuljom u subotu 12. septembra. Danas se zvanično zatvaraju prijave, da li će biti produžetka i kakva je situacija sa prijavama za sada, razgovaramo sa predsjednikom Sportskog saveza Bojanom Nikitovićem.
4: Tako je, milite, danas se prijave zatvaraju tačno podne, mislim da nećemo više otvarati prijave, pre svega zato što je posao koji je pred nama ogroman, zahvaljujući dobroj energiji, zahvaljujući tome što su i, kako ste rekli, rekreativci, ali i profesionalni trkači prepoznali trku 1300 kaplara i prosto i mi iz Upravnog odbora Sportskog saveza opštine Aranđelovac i svi ostali polako shvatamo i da bi porasli u očima ljudi, da bi se čulo za vas, morate imati jedan kontinuitet, da pokažete neki kvalitet i da pokažete da želite da radite na tome da taj kvalitet bude bolji i da prihvatate sugestije onih zbog kojih trku pravite. Pravimo trku zbog trkača i meni je bilo na početku čudno ulazeći u priču da je njima bitno da nose, ne znam, ovakvu majicu, da imaju medalju ovakvu i tako dalje, onda prosto shvatite da i oni kao i svi drugi pozitivni ljudi koji su kupljivi oko neke ideje, recimo ribolovci ili pčelari, imaju neka svoja pravila. I ako želite da opstanete na ovom tržištu brojnih trka u Srbiji, onda morate da poštujete ta pravila i morate da pokušate da se prema svakom trkaču, odnosno učesniku trke, ophodite kao prema komitentu. Znači, to je jedan posao koji je ogroman i ono što sam rekao za vaše kolege iz televizije Sunce, ponoviću, prosto mi ta rečenica odzvanja u glavi, promovisali smo trku u Čačku proteklog vikenda i trku Kraljeva za srećnje detinjstvo, preko 1600 učesnika je bilo u Kraljevu, ostavili smo fantastičan utisak. Dejan Radojičić, član upravnog odbora, odnosno potpredsednik saveza, ja smo bili tamo i negde u povratku u Karanđelovcu ta Dejanova konstatacija, spremamo se 4-5 meseci za ono što će se desiti u subotu 12. septembra i to prosto stane u ta 3-4 sata. I ako tada niste spremni, onda džabe sa ovaj posao koji ste odradili zajedno sa saradnicima. Jedna velika zahvalnost na početku razgovora sa vama volonterima, kojih će biti dosta na našoj trci. Bez volontera praktično mi ne možemo da funkcionišemo, to je srce ove trke i nadam se da će ispuniti svoj zadatak. Ono na čemu mi radimo jeste da segmentalno podelimo ta neka zaduženja. Javljaju se ljudi koji hoće da pomognu i da volontiraju, javljaju se oni koji hoće da pomognu trku na neki drugačiji način, da li finansijski, da li robom ili uslugama, i jedna dobra stvar jeste ta što su nam nekako dali dodatnu energiju kada smo padali, a padamo još uvek. Pojavljivali su se ti telefonski pozivi kojih do sada nije bilo i otprilike šta mi možemo da pomognemo. Tako da sve teče kako treba. Ono što je za nas možda ajde kažem, možda iznenađenje, ali ne, prateći trendove poslednjih 8 godina, svi čekaju zadnji minut. Mi smo imali, recimo, u poslednja dva dana, ne računajući ovaj današnji dan koji je svanuo, a već vidim da je se jutros povećao broj. Juče smo dan završili sa 800 prijava, jutros imamo 822, a pre toga u dva dana 120 prijava. To je ono čemu smo više puta pričali, a to je sezona godišnjih odmora, svi se vraćamo ili čak neko i odlazi, početak školske godine koji nam uslovno rečeno ne ide na ruku zato što ovih desetak dana moramo da spremimo zajedno sa udruženjem pedagoga fizičke kulture opštine Aranđelovac i sa osnovnim srednjim školama i dečijom ustanovom Duga da prihvatimo sve te mališane i uradit ćemo to sa velikim zadovoljstvom, ali da bi sve funkcionisalo kako treba moramo da budemo dobro organizovani, a tome radimo. Eto, to je to ono na šta nas još onako gura baš jako, a to su ti pozivi roditelja, ne iz Aranđelovca samo, Aranđelovčani su i njima veliko hvala navikli već na tu priču, imamo već neki sistem, samo treba da ga kao i ostali segmentima trke malo dograđujemo i uređujemo da nam svima bude lakše i da nijedno dete ne bude zaboravljeno. To su pozivi sa strane Beograd, Smederevo, Veliko Gradište, Požarevac, Šabac, Mladenovac, Lazarevac, standardno, znači, hoće da dovedu decu na trčanje. Juče sam imao poziv škole atletike Nove iz Lazarevca, kao, jer se plaća kotizacija? Ne, ne plaća se. Ne plaća se, dođite. Tako da, roditelj šestoro dece iz Beograda koji hoće da dovede decu na trku samo zato da bi nešto naučili o 1300 kaplara. Majka troje dece iz Smedereva koje sa istim tonalitetom pominje ovu našu manifestaciju i to su zaista stvari koje su onako ozbiljne i koje nas ozbiljno guraju i koje nam daju znak da smo na pravom putu.
2: Upravo veličina ove trke je sa jedne strane ta sportska strana, a sa druge strane ta istorijska crta koju ova trka ima od početka ove godine. Sveti Ava Justin Ćelijski, nekako zaštitno lice cele trke. Pred nama je jedan od trofeja koji će dobiti pobednici, sve u znaku upravo 1300 kaplara i svega onoga što su nam oni ostavili u amanet.
4: Pa jeste, ostavili su nam zaista jedno zaveštanje o kome dosta nas ne zna, i negde i misija koju su započeli moji prethodnici, Sveti Sava Milutinović, Rakar Sinjević i bivši predsednik Zoran Radovanović, jeste ta, mi je nadograđujemo, nastavljamo i rastemo iz godine u godinu, upravni odbor Sportskog saveza i svi ljudi oko nas, vi mediji koji promovišete tu priču i to je negde onako, uslovno rečeno, nama i marš sa dve oštrice u smislu da ne možemo možda da se rasplinemo u nekom drugom smeru kao što to druge trke mogu, ali smo ponosni na to što vidimo da ljudi uče istoriju srpsku družeći se sa nama na ulicama Aranđelovca i u pripremi ove trke imali smo tamo i neke na društvenim mrežama, da tako kažem, neke diskusije da li mogu da trče vernici ili nevernici i onda se ta diskusija završi na najbolji mogući način da čovjek koji je postavio to pitanje posle te konverzacije od nekih 15 koji razmena informacije, on kaže, pa ovo je super, ja sam nešto novo naučio. I to je još jedan detalj koji je jako bitan, da u brzini ovoga što nam se dešava i te jurnjave zastanemo na trenutak i da se vratimo malo u istoriju, da se setimo da svi tim ljudima koji su dali život za otačbinu, prevalili toliki put, vratili se nazad jurišom, ništa im nije bilo problem. Znači, nije im bio taj problem, pa su nastavili da grade, izgrađuju u zemlju, a mi nekako smo sve više nervozni, sve više ljuti, sve više nam nešto smeta. Zašto pričam u ovom smeru? Zato što želim da zamolim naše sugrađane da u subotu tog prepodneva zastanu, prosto da zastanu, da to bude neki dan bez saobraćaja. Ja znam da smo svi, pa evo i ja sam dolazeći danas na posao, zahvaljujući tome što lokalna samouprava dosta radi, malo strpljenja, to je od 7 do 14 sati, znači neka dođu samo na liniju starta i cilja, neka pogledaju samo dečije trke koje kreću 8.45 i bit će sve jasno. Jedna armija osmeha, truda, energije, kao uvod ono što će se posle toga dešavati, ja mislim rekordan broj nastupa ove godine kada je u pitanju ova naša deveta trka iz mnogih gradova Srbije i to je ta neka pozitivna energija koja se osjeća. Ponosni zato što recimo u nedelju, sutra dan posle naše trke u Zemunu je Zemunski polumaraton koji zbog blizine Beograda pa i gore gravitira kao Vojvodinu, ima sigurno preko 1000 trkača. Znači, mi uspevamo da pariramo tim ozbiljnim manifestacijama u velikim gradovima, ali ono što želim da naglasim, ne možemo sami. Znači, to više prevazilazi naše mogućnosti, ne u smislu da se mi plašimo nečega, naprotiv. Mi se ničega ne plašimo, želimo da implementiramo sve dobre ideje, želimo da saslušamo svaku sugestiju koja će pomoći ne samo razvoju kvantiteta trke, nego pre svega kvaliteta. Želimo da ljudi dolaze u Aranđelovac i da se iz njega vraćaju zadovoljni. Ovih 610 ljudi koji za sada sigurno tu, mislim sigurno će se pojaviti, ponavljam se, nekima sam dosadan, ali potrošit će taj dan 10 eura bar u gradu. I to je benefit ove manifestacije, to moramo da razumemo. Znači, uz to moramo da razvijemo neke druge segmente, moramo da mislimo i o tome da je dogodine 10. trka jubilara, da ponudimo nešto novo u smislu da je to već standardno, da oni koji su bili prethodnih 9 puta žele da vide nešto novo, da čuju nešto novo, da osete nešto novo, da bi nam se vraćali. Velika zahvalnost mnogim privatnim kompanijama, javnim preduzećima i ustanovama, čelnicima Skupštine opštine Aranđelovac, pre svega Goranu Orliću, novo izabranom predsedniku opštine, sa kojim smo imali jedan konstruktivan sastanak koji traje, boga mi, čitava 2 sata. I njega nije bilo sramota da kaže da je za njega trka bila otprilike to kao i za većinu Aranđelovčana, ja deću u grad, danas je gužva. Saslušao nas je, dogovorili smo neke pravce saradnje, mnogo toga ne možemo da implementiramo sada, ali ćemo sigurno učiniti u nekom narednom periodu. Ono što je za nas opterećenje u ovom trenutku, ali radosno, jeste da imamo skoro 200 pripadnika vojske i policije koji su se prijavili da trče na našu trku, i to su uglavnom školarci. Znači, to su uglavnom školarci i to nas opterećuje u smislu da je ta trka besplatna, da mi moramo da obezbedimo ovu medalju koja košta skoro 500 dinara, 450 dinara, startni broj čipovani koji košta negde 200 dinara, znači 200 puta, šta sam rekao, 600, to je 120.000 dinara. To je besplatan segment trke, znači to neko mora da plati. Imamo trke školaraca, 60 pobedničkih postolja, 10 trka, 3 devojčice, 3 dečaka, 60 medalja, 60 majica, poklona. Imamo to ono što nas gurne, kompanija Imlek, recimo, koja je se posle nekoliko godina i našeg insistiranja da budu deo ove priče, javili su se i pokušat ćemo da svako dete uz badge ili magnet Ave Justina kada prođe kroz cilj dobije recimo čokoladno mleko ili šta znam. Tako da trudimo se zaista, rastemo, to je opterećenje u onom smislu da ako smo se nekoj kompaniji prošle godine obratili za 300 nekih poklona, a oni su rekli otprilike to nam je mnogo. A zamislite kad se pojavimo ove godine i tražimo 500. Otprilike informacije, pa vi niste normalni. E kao šta mi radimo u tom trenutku, mislim da je jedan banalan primjer, opterećujem ljude, mi kažemo dobro dajte nam onih 300, a 200 ćemo platiti po fabričkoj ceni. Dakle, to je samo jedan segment našeg pokuša da obezbedimo bolji kvalitet, bolji startni paket, da zadržimo kvalitet. Ono što ste rekli na početku priče, posebno nas raduje da uz brojne rekreativce i decu opet imamo vrhunske atletičare od kojih su neki ostvarili normu za velika evropska i svetska takmičenja i neće biti verovatno baranje rekorda zato što smo se konsultovali recimo sa gospodinom Zekićem koji nam dolazi sa Novopazarcima, čovek koji je stvorio toliko vrhunskih atletičara. Ja kažem, Kabir je da prijavljujemo trku kao zvanično takmičenje, kaže ne moraš ove godine, tek smo ušli u sezonu, ali očekujemo zaista fantastičnu trku, dobru, kvalitetnu, i bit će sve u redu, samo malo strpljenja. I da zamolim još jednom, apelujem na naše sugrađane da budu strpljivi, da dođu, da se malo družimo, da pokušamo da ove godine začnemo tu ekspo zonu na trgu, da do godine imamo sve kompanije koje će tu napraviti neki svoj sadržaj, mi je taj naprepisujemo od drugih, imamo neke novine, graviranje medalja, ko želi, svašta nešto će se dešavati, ali opet ponavljam, implementirat ćemo ideje tako da ne narušimo ono što je već zdravo. To je to, iskoristite ove poslednje sate da se prijavite. To što ste se prijavili, govorimo mi trkao na 50 km, niste izvršili uplatu, znači da niste validirali svoju prijavu. Mi očekujemo i te pozive, imat ćemo razumevanja maksimalno, ali ne možemo baš svakome da izađemo u susret. 100 ljudi, 100 ćudi, svi bi nešto pitaju, svi bi da nešto promene, svi bi da promene majicu, svi bi da objasne da su zakasnili upravni odbor i ja ću, potrudit ćemo se da to ispratimo. I za kraj znam da sam odužio dva važna segmenta trke, polaganje venaca kod spomen kosturnice u dogovoru sa sveštenstvom eparhije naše, imat ćemo samo pomen za ratnike, zbog radova na tranzitu i čitave situacije gore, ove godine nećemo imati priredbu učenika osnovne škole Sveti Sava, sve će se dešavati u sredu do 18.30, ići će ta informacija, i u četvrtak jedna fantastična javna tribina u čitaonici Narodne biblioteke Sveti Sava, posvećena Avi Justinu, kažem i o tome naknadna informacija, to će kolege iz Narodne biblioteke, naši važni saradnici, verovatno preneti informaciju.
3: Evo još na kraju samo da razjasnimo pre svega roditeljima, dakle danas se zatvaraju prijave, ali za trku Aqua Viva na 5 km i ovu centralnu trku na 10 km za decu koje idu preko škole, i za njih su prijave i dalje otvorene.
4: 9.9. malo da se podsjetim, mnogo informacije u glavi, 9.9. do 12 časova je posljednji rok za prijavu dece. Znači u školama, dečistveno duga, za roditelje sa strane, već su informisani i punom parom radimo u tom smeru, znači informacija je otišla, nama već stižu prijave za ovu decu, kažem, iz drugih gradova, mailom na Viber, potpisano, overeno, znači potpuno su ista pravila, jako je bitno, ne može dete da trči na trci bez saglasnosti roditelja, znači nemojte da se igramo, možemo sve da razumemo, ali i drugo, moramo da imamo evidenciju, moramo da znamo koliko dece dolazi, zato sećate smo krenuli devojčice, dečaci zajedno, prvi, drugi razred, pa treći, četvrti, pa smo onda krenuli po razredima odvojeno, pa smo sad odvojili devojčice i dečake, mislim super, odlično, i velika pohvala za osnovne srednje škole, dečije ustanove Duga, što su odvojili vreme, energiju, što žele da nam pomognu, i nekako smo najponosniji na taj deo, zaista. Na to ne smemo da zaboravimo, jer bez toga džaba istorija ako nema budućnosti.
3: Ovog vikenda na programu su utakmice trećeg kola Šumadijske okružne lige, u kojoj se takmiči 6 klubova sa područja opštine Aranđelovac. Šumadija u subotu u 16.30 na svom terenu dočekuje ekipu Partizana iz Darosave. U nedelju u 16.30 OFK Aranđelovac je domaćin Šumadincu iz Stojnika, prvi srpski ustanak dočekuje ekipu ŽSK, a Banje dočekuje ekipu Gornje Trnave. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, u ponedeljak i utorak od 8.30 do 16.30 zbog radova na niskonaponskoj mreži bez električne energije ostaće potrošači u ulici Ilije Garašanina od stadiona do pumpe MOL. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak organizuje još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 časova u svojim prostorijama iz zgrade opštine. Meteorolozi kažu toplo tokom vikenda, maksimalna dnevna temperatura sutra 30 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo je bio dnevnik za petak 4. avgust. Ja vam želim prijatan dan, a vi ostanite uz 989.
5: Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji, obradi sveže žive ribe, kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilus jogurt, 500 grama, 69,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Finkare mlečna čokolada, 100 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
2: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović.

Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: akciju osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom. 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

mi 65-a, sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator.

znate li priču o Vasi Ladačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.